Cry Me Lonesome med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tyne oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Hadde, skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixon's Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg 4 konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene. Da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt grann forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som er festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som er 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade er en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt 3 konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som er en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Der var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handler om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere i sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle det en tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade er en amerikansk trommis som er anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to go to Bruga to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine i 1994, så var det et omdreiningspunkt for han. Følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han er beæret for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden er altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi er sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn i Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag og neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonal jazzscene, var helt full, og det var også fullt til publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går i.

Og det var litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslager fra Sørlandet, som har virkelig gjort vei i vellinga. Anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det mange, hun sier det mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt til siste tone. Det Veslemøy selv som synger, og det bare en helt fremragende musiker, Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det Past of Our Lives. Og det fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, det noe Veslemøy gjør, så det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

Det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazz Festival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare å tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et litt utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså førsteplata heter Marble, andreplata heter Mirage og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev hun etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde han med seg vokalist Synne Rambangs, som nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun jo gitarist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixon's Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixon's Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: Håpløst altså. Det nå ble jeg ordentlig.
1: Ja, det heter jo Helleland alle I Høyre, tror jeg.
0: Ja, de gjør det, ja. Ikke sant?
2: Eller Solberg.
1: Eller, det Sol? Ja, Svein Solberg, Arne Solberg.
0: Heter noen Solvang?
1: Nei, han ikke Høyre, tror jeg.
2: Men det ikke godt å si.
1: Ja, han kunne, det bare virker, han sånn. Virker ganske Høyre, ja. Solvang.
0: Ja, vi hørte
1: et band. Vi hørte Helleland.
0: Vi hørte et band som kunne vært på Cosmopolite.
1: Cosmopolite, som du sier på NRK.
0: Ja.
1: Kultursjokk.
0: Kultursjokk med låta Hashishi.
1: Hashishi, som de sier på sjømannssendinga.
0: Ja. Ja, vi nå rett over Skrænabanken, Sklinabanken og Trænabanken. Og her det Hashishi.
1: Ja, så langt øyet kan se, i store mengder.
0: I store mengder, ja. Her kommer forresten Karlsen med trollen. Så det ikke mye igjen å hente nå, folkens. Eller noe.
1: Eller noe sånt.
2: Omtrent akkurat sånn.
1: Jeg tror det var akkurat sånn sjømannssendinga fungerte. Var det snuten som stengte sjømannssendinga?
0: Det var jo det. Det var jo etter hvert som de begynte å legge opp priser og sånt.
1: Ja. Ganske vanskelig historie å ta på lufta.
0: Ja, vi får vel la den ligge da.

0: Gjør de det? Ja, nei. Vi hadde låta Sorrow, Tears and Blood, som handlet om den gangen det var Bordeaux-slipp på pole på Ica.
1: Hva var det den heter? En gammel sliten renne nede i Vika?
0: Ja, ja, ja
1: na, der var det flaskeklang og man banket kvinner og barn og.
0: En rønn og flaskeklang var min første voggesang i en sprukken gammel rønne nede i Vika. Ja. Men da far kom til seg selv, ble det fest allikevel. Ja.
1: Når var det far kom til seg? Var det ute på neste kveld da?
0: Ja,
1: det var ikke om morgenen.
0: Nei, ingen kommer til seg selv på morgenen.
1: Nei.
0: Det ikke, hvis det noen stupelyttere som faktisk har kommet til seg selv på en, da vil jeg gjerne høre fra dere.
1: Tror du Inge gjør det av og til? For han kjører, han starter jo tidlig.
0: Ja, han kommer til seg selv, men han er jo 100%.
2: Han er jo ofte seg selv.
0: Ja, han er 100% seg selv da. Og takk for det.
1: Og hvis, ja, det har dette. Ikke far sin, men farfaren tror jeg.
0: Ja, men tenk om han plutselig trodde at han var en annen da. Så kjørte han. Så han har sagt sånn, nei, nå kjører jeg ikke taxisjåfør. Nå er jeg varebilsjåfør. Og skal kjøre til Kongsvinger med et lass med pølser. Og så er det sånn, nei, men jeg skal til departementet. Jeg skal gjøre et viktig møte. Så er det sånn, nei,
1: I Vika?
0: Ja, en sprukken gammel rønne nede i Vika.
1: Jeg fra departementet skal til på møte i en sprukken gammel rønne. Hva gjør du da, Toringe?
0: Da setter man på denne låta her og sier, slapp av, lyn deg tilbake, jeg tar deg hvor jeg vil. 1300.

0: Og der gikk Black Harmony ut. Don't let it go to your head. Vi har holdt, vi har vært jordnær I dag, det synes jeg.
1: Nei, har vi? Jeg synes vi har vært litt
2: påtrengende jordnære.
1: Nei, vi sjelden ordentlig jordnære.
0: Ja, men altså sett ut fra det siste ukers forbruk, så mener jeg at vi jævlig jordnære.
1: Det, da begynner vi å nærme oss noe.
2: Det mye som kunne vært verre, det kan det alltid. Mm.
1: Men den låta vi hørte, den dubben der, det, ja. Jeg tror det en av mine absolutt favorittdubs, altså.
0: Den ikke så gæren.
1: Nei, den veldig fin.
0: Jeg tenkte vi skulle ta og avslutte med en låt som gir et håp I en ellers traurig hverdag.
1: Traurig hverdag, ja. Helheim fortsatt på tinget.
0: Ja.
1: Det gjør meg engstelig.
0: Det mye som jeg engstelig for. Vi snakkes. Mm.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, er nordnorsk talksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg skal spille noen reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser som kom i går. Vi har mye god reggae å spille, og så skal vi også minnes en kar som gikk bort i sommer. Men aller først ut, nye skiva fra vår franske venn Blandetto. Her de lager Prendi. De gir ut en skiva, 6 låter, 6 dubber. Vi kjører denne, bare for å åpne bakrommet i dag.

0: We fight with our lion på. Og med det så skal vi si rest in power til Phantom Borgia. Takk for all den gode musikken og alt for tidlig at han gikk ut av tida.
1: Rastafari is the name of my king. King David of Spring.

Hun fikk ikke se om de ble Hun fikk så Arrested for 15 år da Hold opp en lion på Og derifra til Danmark Ny skiva ifra Klumpen og raske penger For evig

Nei, for evighet i nye skiva til klumpen med raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den. Så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den her. Et menneske. Hæ, siden vi var på temaet der. Klumpen, raske penger og Anne Troll. Hør på det kuttet her. Et menneske. For evig. Det blir høstskiva her på bakrommet.

fikk et menneske fra skiva Frevik av Klumpen og Raske Penger. Helt nydelig skiva den gangen jeg får hørt gjennom den. Men må høre litt mer på den. En som også har gitt ut skiva jo Beanie Man, Eminence, heter nye skiva hans.

Harald er et program for deg som hører på Radio Rakel, og Harold Lloyd er navnet på meg som spiller musikk her i en time fremover. Til klokken to, og du får utenriksmenyen. Men fram til klokka to, altså neste timen her nå, så blir det stort sett bare musikk her ifra meg. Han, Håvard, Harold Lloyd, altså masse gammel vinyl av ymse slag. Dette en av de sendingene hvor jeg ikke foretar en lengre introduksjon av meg selv. Det kan bli ganske traurig.

0: Akkurat nå så hører du her på Har du lovd programmet?
1: Låta 2000 med RPM ifra samlingen Heads på Mowax. Og nå skal du få Courtney Pine med låta I've Known Rivers.

Lurte nylig Roxanne Shantay her på 99,3. Nå akkurat nå Latin Kings med Aina Sis i en remix. Men nå skal du få en hit snipe og smash up. Hør på Radio Rakel 99,3 FM.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 182, det lørdag den 5. februar 2022. I disse dager stormer det fælt rundt Joe Rogan. Og i den forbindelsen var jeg en tur innom en podcast om podcaster for å snakke litt om nettopp Joe Rogan. Det vel det man kaller meta, og det et ord jeg har bestemt meg for å bruke mye mer i 2022. For de av dere som interessert i den samtalen, så finner dere den i episode 12 av podcasten Podpuri på Spotify. Og jeg også kommer til å dukke opp i en senere episode for å snakke om tåkeprat. Jeg skal ikke snakke noe særlig mer om kontroverser rundt Rogan i denne episoden. Men siden vi tok opp denne episoden før Rogan slapp den lille snutten som heter Hello Friends, hvor han forteller hva han syns om alt bråket, så har jeg en liten kommentar. Og det at dette virker som om det dreier seg om langt mer enn bare covid og vaksinering. Mediehusene har lenge klødd seg i hodet over hvordan en podcast som ikke konstruert for å hanke inn reklameinntekter, og som ikke meislet ut etter standardmodellen for kringkasting på nett, har klart å bli så gigantisk som Joe Rogan. Og jeg har følelsen av at forsøket på å stemple Joe Rogan som enten antivax, rasistisk eller transfob et desperat forsøk på å forsøke å kvitte seg med en kanal som ikke følger medienes spilleregler. Man får jo inntrykk av at dette dreier seg om en ren antivaksinasjonspodcast, noe som vel så langt fra sannheten som man faktisk kan komme. Rogan forsøker så godt han kan å ha et åpent sinn og ikke ta stilling til tematikk han ikke kan noe om, noe som ganske unikt i dagens medieverden. Slik saken står nå, ser det ut at effekten motsatt av hva som var tenkt, og at flere sjekker ut podcasten og oppdager at dette dreier seg om en fyr som nærmer seg tematikk med en stor grad av ydmykhet og nysgjerrighet, og ikke en eller annen spinnvill konspifyr. Men nok om det. Om du vil høre hva jeg tenker om Joe Rogan, så kan du sjekke ut Podpuri. Nå skal vi over på dagens episode, og temaet jeg egentlig hadde tenkt som årets første, før Order of the Nine Angles plutselig ramlet ned i fanget mitt. Denne gangen blir det et litt koseligere tema, for nå skal vi ta oss av livet til Marie Laveau, selveste voodoo-dronningen av New Orleans, som etter sin død ble en loa, en voodoo-guddom, som i dag har en hengiven følgerskare som tilber henne med kammer, speil, leppestift og veldedige gjerninger. Hovedkilden min til denne episoden The Magic of Marie Laveau av Denise Alvarado, som gitt ut på forlaget Viser, som sikkert godt kjent for mange av dere som interessert i det okkulte. Dette en av de bedre voodoo-bøkene jeg har lest, og den gir en grundig innføring til de som ønsker å bi seg fatt på veien til Marie Laveau. En vei som, ikke uventet, langt lysere enn den Order of the Nine Angles kan tilby. Men ikke for det. Her får man et skikkelig dykk i voodoo-kulturen i New Orleans, og et innblikk i magiske teknikker som voodoo-dukker, kirkegårds- og kistemagi. Men denne episoden blir ikke en innføring i voodoo-teknikker, men snarere skal vi forsøke å finne ut av hvem denne damen var, som gjorde et så sterkt inntrykk på samtiden at hun ble opphøyet til en loa. Og da gir jeg historien om Marie Laveau, voodoo-dronningen av New Orleans.

Historien om Marie starter selvsagt med slavehandel. Tippoldemoren hennes, Marguerite, var fra Senegal og ble solgt av afrikanske slavehandlere til europeere da hun var barn. Og hun ble sendt, lenket til bunnen av et slaveskip til det amerikanske kontinentet. Man vet ikke så mye om livet til Marguerite. Men hun og datteren Catherine står registrert som eiendommen til en kreol ved navn Henry Rouge i 1756. Faren til Catherine står registrert som Jean Belair, en svart mann. Catherine vokste opp i husholdningen til Henry Rouge, og det antas at han som faren til barna hun fødte. Det var nemlig vanlig at slaveeiere voldtok de kvinnelige slavene, siden disse ble sett på som eiendeler. På denne tiden hadde man en forestilling om at afrikanske kvinner var hyperseksuelle, i motsetning til idealet til de hvite kvinnene som ble sett på som rene og kyske. Så da var det altså bare å ta for seg. Det finnes eksempler der afrikanske slaver innledde et forhold til slaveeiere frivillig i håp om at barna som resulterte av disse forholdene kunne leve et liv i frihet, noe de sjeldent endte opp med å få. Men for det aller meste så dreide dette seg altså om voldtekter, som ofte ble brukt systematisk som et maktmiddel av slaveeierne. Når Catherine var 13 år, fødte hun ei jente hun ga navnet Marguerite. Og i likhet med de andre barna hun fikk, så ble hun solgt til en annen slaveeier. Catherine ble selv også solgt videre, og i 1784 ble hun solgt til en fri svart kvinne, Françoise Pommet, som hun tjente i 11 år, før hun til slutt klarte å kjøpe seg fri med oppsparte midler i 1795. I løpet av tiden hun hadde vært slave, så hadde hun vært innkjøper for kjøkkenet på plantasjen. Og når hun ble fri, slo hun seg opp og frem som en handelskvinne, og hun kjøpte seg litt land og fikk bygget seg et hus. I 1790 ble datteren Catherine løslatt av eieren sin, og ble også en fri kvinne. Og like etter fikk hun flere barn med en fransk mann ved navn Henri d'Arcantel, men han var ikke faren til Marie. Hun var resultatet av en kort affære med en businessmann ved navn Charles Levaux. Han var en svart fri mann som hadde gjort det svært godt i eiendomsbransjen, og ikke minst i slavehandel. 6 dager etter fødselen ble Marie døpt i St. Louis-katedralen i New Orleans, av en prest som skulle spille en sentral del i livet hennes. Fødselsattesten, hvor hun blir beskrevet som en frimulatt, datteren av Margarita med en ukjent far, ble oppdaget i arkivene til erkediakonen i New Orleans i 2001. Det at vi har fødselsattesten hennes punkterer en del gamle myter om Marie Levaux, som at hun ble over 100 år, og ikke minst at hun ble født på Haiti. Men det er fremdeles mye vi ikke vet om oppveksten til Marie. Man regner med at hun vokste opp i huset til Catherine, og man vet at hun giftet seg den 4. august 1819 når hun var 17 med en fri svart snekker som het Jacques Paris fra Saint Domingo. Ifølge legenden fikk hun et hus av faren samt gulløreringene hun senere skulle bli så kjent for i bryllupsgave. Jeg må si jeg er litt usikker på om det finnes et godt norsk ord for hoop earrings, men med et kjapt søk på nett så ser jeg at norske gullsmeder bruker betegnelsen hoop på norsk også, så da går jeg for det. Uansett, de to skulle få 2 barn. Det ene ble født i 1817, når Marie kun var 16 år og 2 år før de giftet seg, og det andre i 1822. Hva som skjedde med disse 2 døtrene er ikke kjent, og her må det skytes inn at barnedødeligheten var ganske høy på denne tiden, og det kan jo tenkes at disse 2 ikke vokste opp til voksen alder i det hele tatt. Jacques Paris forsvant i 1824, og man antar at han døde, men man er litt usikker på hvordan. En historie forteller oss at han ble tapt på havet, men uansett hvordan det foregikk, så blir Marie omtalt som Levaux Paris, eller Enken Paris, etter 1824. Historien går slik at Marie ble frisør etter ektemannens død, og at hun livnærte seg med å frisere håret til rike hvite kvinner, og det er slik hun skulle ha lært seg hemmelighetene til eliten. Mange av klientene hennes delte ville nyheter om de nyeste skandalene med frisøren sin. Og Marie la seg all denne informasjonen på sinnet, slik at hun kunne bruke den ved en senere anledning. Hun skulle også ha betalt fattige svarte tjenestepiker for informasjonen hun besøkte klientellet sitt, slik at hun visste hvem som var utro med hvem, og ting som hvem som var barnets egentlige far. Hun hadde rett og slett nøklene til skapet med alle skjelettene til fiffen, og hun skulle ha hatt en utrolig evne til å få innpass i alle sosiale lag.
Det derfor man bruker ting som kammer, speil og sminke som offergaver I ritualer til Marie Laveau. Og det også grunnen til at enkelte tror at man må brenne håret etter man har klippet det, slik at det ikke skal falle I gale hender. Et år etter Paris forsvant, inngikk hun et plassasjeforhold med en velstående hvit mann, med et veldig, veldig langt navn, nå skal jeg forsøke meg her, og det Louis-Christophe Dominique Dumini de Glapion. Det var mannen med et navn som nesten høres ut som en Monty Python-sketsj der, altså. Plassage var et system som var utbredt I de franske og spanske slavekoloniene, der etniske hvite europæere kunne gå inn I et forhold med slaver eller frie fargede kvinner. Kvinnene ble ikke ansett som gift, men blant frie fargede ble dette omtalt som et venstrehåndsekteskap. Sammen fikk Marie og Christophe 7 barn mellom 1827 og 38. Men kun 2 av dem, Eloise og Marie Philomene, overlevde til voksen alder. Som sagt så var barnedødeligheten høy. Marie Philomene skal visstnok ha blitt sin mors etterfølger under navnet Marie Laveau den andre. En ting som ikke så kjent I historien om Marie Laveau at hun og mannen selv eide slaver. Den transatlantiske slavehandelen tok slutt I 1808, men det var fremdeles et skrikende behov etter arbeidskraft I plantasjene. Og New Orleans var et knutepunkt I denne menneskehandelen, der man kjøpte slaver fra andre steder I sørstatene. Vi vet ikke hvordan Marie behandlet slavene sine, da det ikke finnes noen kilder som forteller om dette. Men akkurat mangelen på kilder kan I dette tilfellet tyde på at hun behandlet dem bra. For om hun hadde vært brutal, så hadde nok dette blitt bevart I mytologien som omgir henne. Det ingenting som tyder på at hun holdt slaver før hun ble sammen med Christophe, som var fransk, og franskmennene de omfavnet slavehold som en del av sin kultur. De sammen kjøpte og solgte de totalt 8 slaver, og den siste den solgte de I 1854. Slaveholdet I New Orleans var underlagt det såkalte Louisiana Black Code-kodekset, som var et lovverk som skulle forhindre at slavene gjorde opprør ved å gjøre forholdene litt mer levelige for dem. Slaveeierne måtte døpe slavene sine, og de måtte gi dem søndagen fri slik at de kunne gå I kirken. De fikk ikke lov til å gifte seg, og det var ikke lov å separere familier. Og som vi lærte I episoden om Santeria, så var det en praksis. Det å ikke skille familiene, altså. En som gjorde at tradisjonene fra hjemlandet ble ivaretatt I skjul, og disse skulle etter hvert blande seg med den katolske troen. I tillegg var det ikke lov å drepe eller skade slavene sine på en slik måte at de ble arbeidsudyktige. Dette var jo litt av en HMS-kodeks da. Selv om dette var bedre enn I de brittiske og nederlandske koloniene, så var det ting I dette kodekset som gjorde ting verre også. Det skilte blant annet mellom hudfarge, slik at jo mørkere man var, desto lenger ned på rangstigen var man. Og det førte til en splittelse mellom ulike grupperinger. Men til tross for at slavene skulle være beskyttet av dette kodekset, så var det ikke alltid plantasjeierne fulgte dette. I 1811 var Louisiana vitne til det største slaveopprøret I amerikansk historie. Et sted mellom 200-500 slaver marsjerte fra plantasjene sine mot New Orleans, og på veien dit brente de ned 5 plantasjer I tillegg til å drepe 2 hvite. Opprøret endte med at mer enn 100 slaver ble halshugget. Og hodene deres ble satt på staker og stilt ut til skrekk og advarsel.

En del av myten om Marie forteller oss at slaveholdet hennes var et skalkeskjul for undergrunnen som hjalp slaver med å rømme. Og en del av historien om Marie forteller oss om hvordan hun brukte vudu og lagde amuletter til flyktingene for å sørge for trygg passasje med beskyttelsen til vudugudene. Det er ting som tyder på at dette kan ha vært tilfelle. For det første så eide hun altså ikke slaver før hun møtte Kristoff, og hun kjøpte heller ikke slaver etter han døde i 1855. Og så finner vi et hint fra en mann, Charles Raphael, som var et øyevitne til alteret til Marie Laveau. Han forteller nemlig at man i tillegg til diverse amuletter fant statuer av Sankt Peter og Sankt Maroon. Skjulestedene som ble brukt til å smugle ut befridde slaver var ofte merket med symboler som indikerte at de var trygt der, og Sankt Maroon er ingen ringere enn skytshelgenen til rømte slaver. Sankt Maroon var en av Marie Laveau sine mest populære helgener. Og i New Orleans voodoo refererer denne helgenen til Jean Saint-Malo, som var lederen for en gruppe små kolonier som bestod av rømte slaver i sumpene rundt New Orleans. Han ble sagt å ha begravet hakken sin i utkanten av sumpen, mens han sverget «nåde den hvite mann som krysser denne grensen». Til slutt ble han arrestert og henrettet utenfor St. Louis-katedralen, og liket hans ble hengt opp der til skrekk og advarsel. Og det ble sagt at følgerne hans tok rester fra liket som ble brukt til voodoo senere. Ikke lenge etter hans død ble han gjort til en helgen, selv om dette nok ikke var en offisiell kanonisering fra den katolske kirken. Men han ble en svært viktig figur i voodoo, en helgen ingen av de hvite visste om. I dag er han en mer obskur helgen som blir brukt mest i de innerste sirklene i voodoo, og helligdagen hans det er den 19. juni. Dette er altså en annen helgen enn Sankt Maron, som var en syrisk munk fra det 4. århundre, for de av dere som lurte på det. Selve ordet Maroon er et som refererer til rømt kveg, og det er også en betegnelse på slaver som rømte fra fangenskap og dannet frie kolonier, gjerne sammen med amerikansk urfolk. Som vi husker fra Santeria-episoden, så begynte man å koble katolske helgener med afrikanske guddommer slik at det fikk dobbelt betydning. For eksempel så kan Sankt Peter, som holder nøkkelen til himmelen, sidestilles med Papa Legba, vokteren på terskelen til åndeverdenen i voodoo. Nøkkelen kan selvsagt også symbolisere frihet, og parret med Sankt Maroon, en svart helgen, så blir symbolikken ganske tydelig. Det er jo også litt artig at Sankt Maroon på en måte legemliggjør denne sammensmeltingen ved å være en ren voodoo-helgen som ikke er basert på en afrikansk guddom. Barndomshjemmet til Marie i 152 St. Anne Street var hjemmet hennes fram til hennes død i 1881. Dette var det samme huset bestemoren hennes, Marguerite, hadde bygget. Det dreide seg om en enetasjes bygning med fire uthus hun gjerne lånte ut til folk i nød. Selv om huset ikke står der lenger i dag, så gir beskrivelser av det oss noen hint om praksisen hennes. Ikke minst er det knyttet en rekke legender til det. En historie forteller oss at Marie fikk huset etter den velstående faren til en ung mann som var i trøbbel, oppsøkte henne for å få hjelp. Marie tok på seg oppgaven med å få mannen frifunnet i retten, og etter å ha bedt foran alteret St. Louis-katedralen i flere timer med tre guinea-pepper i munnen, snek hun seg inn i rettslokalet og la de tre frøene under stolen til dommeren, hvorpå gutten ble frifunnet. Fornøyd med utfallet ga faren til gutten henne huset i St. Anne Street som belønning. Og selv om akkurat denne historien ikke stemmer helt overens med de historiske faktaene, så var Marie involvert i en rekke rettssaker hvor hun hjalp til, om hun følte at klienten hadde retten på sin side. Guinea-pepper, eller paradisfrø, kommer fra en plante i ingefærfamilien, og er nært beslektet med kardemomme. Frøene har blitt brukt som peppererstatning, men de har også en tradisjon som folkemedisin i Vest-Afrika, og i Nigeria ble de brukt i spådomskunst, spesielt i skyldspørsmål, og de ble senere introdusert i Karibien og er i dag en del av ulike kreolske religioner, som voodoo. 8 år før hun døde trykket avisen The New Orleans Republican en beskrivelse av hjemmet hennes, og denne beskrivelsen har gått i arv i den muntlige tradisjonen. Huset var utstyrt med flere alter, og et privat rom for større ritual, og det ble også snakket om at det var flere hemmelige rom i huset. Det er ikke uvanlig at utøvere av voodoo har flere altere, og at det er de mest presentable som er synlige i vanlige oppholdsrom, siden hovedaltere gjerne kan ha litt voldsomme elementer som deler av dyr eller lignende. I tillegg er denne adskillelsen ment å beskytte arbeidsalteret mot negative innflytelser. I New Orleans Republican kunne man lese:
Ved første øyekast vil dette øde avsidesliggende bostedet gi besøkende frysninger I overtroisk forbauselse. Det overnaturlige ser ut til å prege det hele med et utslettelig inntrykk. Rommet spartansk møblert, noen få stoler, et gammelt bord, en mugge med vann og noen bilder på veggen det hele. Et gardin skjuler en døråpning som fører til et annet rom, men ingen får gå inn dit. Dette rommet hellig, og de som overtroiske tror at det bosatt av onde ånder. Selv om huset ble revet I 1903 og det bygget et nytt hus på eiendommen, tror enkelte at energien fra Marie Laveau fremdeles henger fast I den. Og historier om hvordan Marie til stadighet ble observert I en lang hvit kjole og med sitt signatur hvite hodetørkle med 7 knuter florerer på omvisninger I Amerikas voodoo-hovedstad. Dette hodetørkle det snakk om et tignon, og det et hvitt tørkle det ble påbudt å bruke for kvinner med afrikansk avstamning I koloniene. Og grunnen til dette var at de kreolske kvinnene begynte å bli så lyse I huden at man var redd for at de kunne blande seg med hvite, og på den måten klatre til steder I det sosiale hierarkiet som ikke var passende. Og her må jeg skyte inn en ting som har plaget meg lenge. I USA så bruker man betegnelsen svart om personer som har enten en afrikansk far eller en afrikansk mor, selv om mor eller far hvit. Det som om den svarte siden på en måte smitter den hvite delen av personen. Og dette I hvert fall I mitt hode, rasisme. Det det som så merkelig med USA. De har den historien de har, og de ekstremt opptatt av å være politisk korrekte. Men likefullt så bruker de utdaterte betegnelser som rase, og du altså svart selv om du bare en bitteliten prosentandel afrikansk. Her jo Barack Obama et fint eksempel. Han blir hyllet som den første svarte presidenten, men han hadde da virkelig en amerikansk mor og en far fra Kenya. Forstå det den som vil. For meg så dette noe som I alle fall høres ut som et gufs fra tiden da kvinner måtte ikle seg en tignon for å vise at de egentlig var svarte, selv om de ikke så sånn ut. Vel, nok om det. Marie, hun var altså døpt, og hun hadde et svært godt forhold til kirken, og spesielt fader Per Antoine, som var makkeren hennes når hun drev med veldedighetsarbeid. For det nettopp dette arbeidet som gjorde at Marie fikk den statusen hun etter hvert skulle få, og som gjør at hun fremdeles blir husket med stor respekt I New Orleans. Marie pleiet I syke under utbrudd av kolera og gul feber. Hun ga fattige mat og husly, bidro økonomisk til utdannelsen til fattige barn, betalte kausjon for fattige svarte kvinner som var fengslet for småkriminalitet, og hun adopterte til og med en liten gutt. På toppen av det hele så tilbød hun gravplassen sin til fattige som ikke hadde råd til egen gravplass. Og I dag det begravet hele 84 mennesker der, hvorav kun 25 personer fra Maries egen familie. Per Antonin var presten som både døpte og giftet Marie, og de to hadde et svært nært spirituelt forhold fram til hans død. Så nært at Antonin lot Marie få utøve voodoo-ritualer I hagen bak kirken. I bytte mot dette lovte Marie at hun skulle få de som var med på ritualene til å delta I gudstjenester. Og på den måten skiller Marie seg fra en del andre voodoo-personligheter som tok avstand fra kirken. Marie Laveau blir ofte sagt å ha forlatt voodoo til fordel for den katolske tro I alderdommen. Men dette nok mer en historie som oppstått blant kristne som synes at voodoo-greia litt for mye, og som ikke vil vedkjenne seg at en stor del av voodoo-religionen dreier seg om nettopp helbredelser og velsignelser, og ikke bare ville ritualer med blodoffer og mystiske guder I sumpene. Selv om det også helt klart var en del av det. Når det gjelder spørsmålet om hvor Marie lærte seg voodoo, så hadde hun nok lært en god del av tradisjonen via familien som hadde tatt med seg denne fra folketradisjonene I Senegal. I tillegg så skal hun ha vært en student av Dr. John Monti, som en av de store autoritetene på såkalt gri-gri. Gri-gri en form for amulettmagi som kommer I mange former. Den mest brukte formen I dag en liten pose som fylles med ulike gjenstander, gjerne deler fra ulike dyr, og som bæres som en amulett eller legges et spesielt sted. Denne formen for magi skal være eldre enn voodoo, og har mye sannsynlig røtter tilbake til Afrika. Gri betyr grå på fransk, og dette har gjort at man har antatt at det stammer fra de franske koloniene. Men etymologisk skal ordet stamme fra manda, et språk som snakkes I Senegal og Mali. I det store og det hele det nok mer sannsynlig at Marie brukte den katolske troen for å gjøre voodoo mer spiselig for kristne enn vice versa.
Somrene I New Orleans mellom 1796 og 1905 var preget av epidemiske utbrudd av gulfeber. Sykdommen, som har kallet navn som safransvøpen og gule jack, en infeksjonssykdom som skyldes et virus som spres med mygg, og sykdommen klassifiseres som en viral hemorragisk feber. Uten behandling dødeligheten seg som 50%, og den kan føre til leverbetennelse, blødninger og svekkelse av hjerte, nyrer og hjerne. Det ironiske her, og hva vi vel må kunne kalle litt poetisk justis, at sykdommen kun forekom I Afrika før den spredte seg ut I verden med slavetransportene. Men det var ikke bare gule jack som plaget New Orleans. Det var en hel haug med andre epidemier også I løpet av Maries levetid, som kolera, kopper, dysenteri, tyfus og tuberkulose. Det at byen ligger I nærheten av store sumpområder hjalp heller ikke noe særlig på infeksjonsraten. En ting som var spesielt med gul feber var at lokalbefolkningen utviklet en resistens mot den, så var stort sett folk uten bysfra som ble rammet. Noe som førte til at sykdommen etter hvert fikk lenge navnet fremmedfolkssykdommen. Legevitenskapen på den tiden var ikke helt på mRNA-nivå, for å si det slik. Og behandlingen den bestod av ting som blodigler, framtvungen oppkast og klyster, og ikke minst mirakelmedisinen kvikksølv, som de tyllet til pasientene sine I store mengder. På sett og vis så kan man jo si at legestanden på den tiden I seg selv kunne regnes som en sykdom, og det var kanskje ikke så rart at helbredingsmetodene til Marie Laveau hadde langt større suksess og var å foretrekke framfor å ta sjansen på en tur til fastlegen. Hun benyttet seg av ting som urtemedisin, sunn kost, bad, massasje og bønn, og det høres unektelig mye triveligere ut enn blodigler og klyster. En urt hun brukte mye var jernurt, en plante som etter hvert fant veien til allmennmedisinen, men da ble den selvsagt administrert I form av et klyster. Marie Laveaus arbeid med de som var rammet av gul feber var viden kjent, og hun skal egenhendig ha reddet flere hundre mennesker fra den sikre død med innsatsen sin.

0: øyeblikk alene i kunnskapen om bruk av medisinske urter. Mange kreolske kvinner var urtekyndige, og det førte ofte til misunnelse og mistanker om at denne kunnskapen også kunne brukes til ikke fullt sagt verdige formål. Noe jeg må si at den nok helt sikkert kunne. For voodoo-praksisen den ble langt fra så omfavnet alle kristne som den ble av fader Antoine. For mange så representerte voodoo ren djeveldyrkelse, og det var noe utøverne av voodoo visste å utnytte. Vi finner for eksempel en type magi som heter verandamagi, der man legger igjen et fetisj i form av en dukke eller en annen illevarslende gjenstand på trammen til den man ønsker å ramme. Og det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at den psykologiske effekten av å finne dyreorganer og andre skumle gjenstander på trammen i dypet av voodoo-land vil gjøre noen av enhver nervøse. Det var i begynnelsen av ekteskapet med Christophe at hun begynte å få et rykte som en som kunne påvirke rettssaker med Grieg-klienten sin. Når hun valgte å ta til seg en klient, så gikk det alltid i klientens favør i rettssaken de var involvert i. Men her kan det jo tenkes at det ikke bare var magien hennes som gjorde utslaget, men også det at hun hadde inngående kjennskap til dommerens privatliv som en følge av frisørjobben sin. Det var en annen del av rettsvesenet Marie skulle ha vært involvert i, og det var som besøksvenn og en spirituell veileder for mennesker som var dømt til døden. Hun oppsøkte fanger som var fratatt alt og kun hadde døden å se fram mot, og ga dem et siste lys i livet ved å sette opp alter i cellen deres og ved å be sammen med dem, og i noen tilfeller fikk hun også dødsdommene omgjort. Marie Levaux ble syk 5 år etter at ektemannen døde, og hun var ofte sengeliggende. Rommet hun lå på var fylt med religiøse gjenstander, og det brente lys og lamper der døgnet rundt.
1: 21st century economist Kate Raworth tells how to practice donut economics, a way of living within the means of our planet.
2: I think we are in the middle of witnessing the most extraordinary psychological drama between what I think is the leftovers of a 20th century mindset and the emergence of a 21st century one. There's a

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farvene i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: FM 99,3.

0: Vestland, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Love your radio!
2: Velkommen til Radio Orakel FM 99,3. I dag det Saras gjestebud, og jeg har to gjester I studio. Vi skal starte sendingen med å spille en låt som de gjerne vil ha med. Det altså Susanna Calvert og Trine Kolmanskog, Susanna aka Sassi. Hvilken låt var det vi skal høre?
3: The Pink Carnage of Cartilago.

0: Fortell, hva var det vi hørte nå?
1: Det vi hørte nå, det var Coleman & Calverts første single, The Pink Carnage of Cartilago, og den ga vi ut I starten av dette året. Og den har vi laget sammen med Marius Gengenbach, som har stått for mix, og den har vi produsert sammen med han.
0: Kult. Mm-hmm. Den har jeg hørt live på ja, konsert.
1: Ja, har det sikkert.
0: Kjempebra. Ja. Unbearable happy people. Ja. Det kan vel alle relatere til å føle den følelsen, eller hva handler egentlig låta om?
2: det jo litt sånn selvopplevd. Eller altså, den der følelsen av å være I boble, du sitter inn, du hører alle kose seg utenfor, og du har egentlig ikke noe lyst å menge deg med dem, kanskje. Man litt sånn, jeg vet ikke, man bare en sånn tilstand hvor man bare eksisterer, og bare fettelig I alt.
0: Ja, det kan vi relatere ja. Til alle sammen, tror jeg.
2: jeg var litt der når jeg skrev den teksten, da.
0: Ja. Mm.
2: Og så en sånn fantasi rundt den her stemningen. Jeg liksom så for meg at det veldig varmt, ikke sant? Og det liksom koker da I byen, og du bare ligger inn der og gidder ikke å gjøre noen ting.
0: Ja, mm. Det minner meg med en punklåt, en gammel gruppe, men jeg husker jo ikke hva de heter. De hadde en låt som het Pink...
2: Ah, ja.
0: Anyway, det kan jeg snakke om en annen gang.
2: Det ikke inspirasjonen da, selv om det her er jo pink.
1: Ja. Det litt punka dere fenge da, som kommer inn.
2: Punka pink. Ja. Ja.
0: Grunnen til at vi har satt oss I studio I dag, vel primært at dere skal ha konsert snart.
1: Det stemmer.
0: Ja. Og dere skal slippe en single.
1: Det også.
0: Ja, og den skal vi høre helt til slutt I sendingen I dag.
1: Yes.
0: Men før det så skal vi snakke om alt dere har gjort, eller ja, dere har gjort mye rart, begge to på hver deres kanter sikkert.
1: Vi har jo det.
0: Ja.
1: Vi har gjort mye på hver vår kant, og vi har også gjort mye sammen før Coleman & Calvert.
0: Ja.
2: Ja, vi har jo jobbet sammen siden 2009, så det jo, ja da, det begynner jo å bli I stund det da.
1: Coleman & Calvert startet vi opp I 2023, tror jeg, så det jo relativt nytt
0: ja. Prosjekt.
1: Men det springer jo ut fra det forrige bandprosjektet vårt, da, som en Mesher.
2: Og det ikke 2022?
1: Kanskje det,
2: men ja. Jo, jeg mener, I hvert fall begynt å liksom...
1: Altså den bursdagen, som vi første ja. Gang vi opptrådte, var på en bursdagsfest. Og da ble vi forespurt om vi kunne bare spille et eller annet, så da måtte vi jo lage noe. På farta, og det var vel I 2022,
2: ja. Ja, det var august 2022, det mener jeg, eller september var det vel.
1: Og så tror jeg vår første opptreden som Coleman & Calvert var på den
2: lanseringen
1: av Kjersti Bronken Senderud. Det egentlig hun som spurte oss om å spille på den bursdagen også, så vi skylder på en måte henne en stor takk da, for å liksom rett og slett pushe gjennom dette prosjektet.
2: Ja, hun har jo, jeg kan jo... Si det, hun har jo selv presentert seg som en fødselshjelper da, for vårt prosjekt.
1: Og det stemmer.
2: Det stemmer det. Mm. Takk for det, Kjersti.
1: Vi hadde jo snakket så vidt om å gjøre noe på tomannshånd, men man må jo ha en anledning, og den anledningen var den bursdagfesten til mannen hennes, Mats Ivar, okay. Som vi skal sikkert nevne litt senere I sendingen også.
0: Ja. Nå har vi en låt som vi har satt på lista vår, eller dere da, har satt på lista deres, eller våres, her I Radio Rakel. Det en låt som heter Insular.
2: Mm.
0: Men hvis dere klar for å spille den, så kan vi det, så kan vi snakke om en mesjer etter låta eventuelt, hvis dere vil det.
1: Mm. Ja.
0: Da gjør vi det da. Skal vi se. Og det var Insular med en mesjer.
2: En mesjer.
0: En mesjer. Yes. Hva betyr det forresten?
1: Ja, det kan vi kanskje komme tilbake til etter låta.
0: Ja, vi gjør det.

0: Det var fint, ja.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Her har vi, ja, dette var Totem av en mesjer. Og her hadde vi med to gjestemusikere også. Dere hørte kanskje den fantastiske synt-soloen på slutten der. Og den spilt av Jan Tarik Ruil Rahman, som jeg har spilt med tidligere I et band som heter White Willow på 90-tallet. Meget dyktig musiker. Og så har vi også hatt med en cellist som heter Eirik Roald. Han med her også på en annen låt på den plata da. Selve plata heter Tribulator. Så ja, vi var heldige å få med disse to musikerne.
0: Ja, og det var en mesjer, det andre bandet dere spiller I.
2: Mm.
0: Eller spilt I, spiller I.
1: Ja, vi spiller, ja, det en stund siden jeg har gjort noe med det bandet, men vi får se.
2: Aldri si aldri.
1: Aldri si aldri.
2: Nei. Teksten her skrevet av Henning Eidem, da, som også trommeslager her. Perkusjonist og trommis.
0: Ja. Kult. Ja, lytter av. Dere hører altså på Saras gjestebud på Radio Rakel 99,3. Og vi har da gjester fra... Kormann og Kalvert, som de kaller seg, og de har konsert på lørdag på Herverk. Så derfor så har vi da møttes I studio I dag for å snakke litt om det, for å reklamere litt for det, så folk får med seg den konserten.
2: Kom.
1: Ja.
0: Vi skal snakke mer om det, men ja, hva har dere lyst til å snakke om nå? Det neste låt?
1: Altså, vi har jo samarbeidet, som sagt, med andre, både I en mesjer og I Kolman og Kalvert. Jeg har alltid tenkt litt på musikk på oss og begge de prosjektene våre som en slags musikkollektiv, hvor folk kommer litt inn og bidrar. Og den tankegangen har vi jo I Kolman og Kalvert også.
2: Mm.
1: Vi jo en duo I bånd, men vi har samarbeidet med en annen gitarrist som heter Håvard Øyrose, som også har vært med I en mesjer. Som kan komme inn senere enn utgivelsen her. Så han har ikke vært med på plate, men vi har spilt en konsert med han, med en mesjer. Og vi har også hatt han med på noen live-opptredener med Kolman og Kalvert. Og jeg har også spilt med han for lenge siden I en gitarduo som heter Fabelfisk. Og nå skal vi samarbeide med en god venn av oss som heter Bjarne Larsen, som kjent fra band som Origami Arctica, Salvatore og masse lys.
2: Det som litt morsomt, da, spesielt med det siste samarbeidet her, jo det, ja, det jo en god venn, altså, det jo en Bjarne, han kjenner vi jo så godt at altså, det nesten litt rart at vi ikke har samarbeidet før, på en måte.
1: Ja.
0: Bjarne Larsen.
2: Bjarne Larsen,
0: fra masse lys.
2: Ja. Fra masse lys. Ja. Og Salvatore, og så Palace of Pleasure spilte han jo en gang I tiden.
0: Dere har gjort noe for dem dere også, begge to, på hver deres kant.
1: Ja, det stemmer. Jeg spilte saks der, en periode, blåserekke. Ja.
0: Så du spiller ikke bare gitar og bass, du?
1: Nei, spiller litt av hvert.
2: jeg var I studio med dem en gang ja, på 90-tallet, men det ble aldri utgitt det jeg gjorde med dem da. Så det kan jo hende jeg gjorde en forferdelig dårlig jobb, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Neida. Men det ble I hvert fall ikke, det jeg gjorde ble ikke utgitt da. Så, ja.
0: Jeg sikker på at du ikke var dårlig, så Trine.
2: Neida. Men jo gode venner med dem også, for så vidt. Ja.
0: Men dem har jo kanskje ikke gitt ut så mye siste, eller? Nei, det ikke dem
2: jo,
0: vi skal snakke om I dag da.
2: Nei, det skal vi ikke, men...
1: Det ikke så lenge siden de ga ut et album.
2: Nei, det var bra release party det. Vi var jo på det, vi.
1: Mm.
2: Mm. Ja da. Men ja.
0: Armholder, den låta vi skal spille nå.
2: Ja,
0: det jo... Fortell om den.
2: Det jo... Jeg bare ville ha den med, fordi at det låt jeg synger på, som jeg veldig glad I, og som liksom sjelden blir... vis da, det jeg var med I en performancegruppe I Trondheim skal vi se, var det fra 2006 og utover tidlig 2000-tallet nei, 2006 1996 og frem til ja, litt ut på tidlig 2000-tallet og da laget vi den låta her som var på en sånn samle CD da, som ble utgitt til støtte for Svartlammon. Det var liksom enda mens vi drev og kjempet mot riving da, av området. Og så har han liksom ikke... Jeg bare liker den. Jeg har lyst til å spille den på, ja. Så folk får høre den.
1: Utrolig tøff låt.
2: Ja, og det er Audun Eriksen og Truls Lorentzen da. Jeg med å spille på den. Og han Mats Ivar, ja.
1: Som jeg nevnte. Han med bursdagen.
2: Det er han som har laget liksom syntsporet, som er liksom rytme... Tromme-rytme...
0: Trommemaskina.
2: Han har programmert den. Fyrt. Så det er et samarbeid da. Igjen, med på en måte gode venner. Ja.
0: The Four står det på lydfilen her. Men
2: ja, det stemmer det. Ja. Det var det performancegruppa het. Ja, The Four.
1: Og
2: ja.
1: Trine og deg på vokal her, ikke sant?
2: Det er som søng.
0: Mm. Så vi hører på den da?
2: Ja, vi hører på den.
0: Kult.

0: Han, de brukte mug dem altså.
1: Ja, jeg har hørt det
0: mye om mug.
1: Det er mange som mug, men
0: ja, da.
1: Jeg har aldri vært borte I en mug selv. Da.
2: Så vi hadde jo ambisjoner om, eller vi tenkte at som en duo så det jo så enkelt da sammen, for det første liksom, prosessen å lage låter og sånn, men også utstyrsmessig. Altså, vi har ikke så mye å drasse på, jeg har gitaren min, men nå begynner det å balle på seg. Altså.
0: Men nei, mugen?
2: Den ganske, ja, altså den og så det jo mellom Oslo og Trondheim, og jeg bruker også en del andre ting, altså jeg bruker en loop station, altså noen få ganger, på noen låter så, kjører jeg en loop, for eksempel den første låta vi spilte, den singeren som ligger ute, da ligger en sånn loop som jeg har spilt inn på gitar, lagd en loop av, og så spiller jeg opp.
1: Det derfor dere har så mye I lydbildet, ja.
0: Mikrokorg bruker vi jo.
2: Mikrokorg har vi brukt litt også. Mm. Så, ja. Så vi prøver
1: å fylle ut. Det
2: utrolig
1: hva to stykker kan gjøre, altså.
2: Og så spiller jeg også trommer på den, altså når vi I studio. Det jo ikke, det ikke akkurat mitt...
1: Så, ok.
2: Mitt, det ikke mitt, eller jeg ikke noen trommerslager, men vi gjør liksom enkle ting. Det jo det som på en måte...
0: Jeg jo jo borte I noen litt sånn enkle rytmeinstrumenter og... Mm.
1: Så når dere spiller live, så har Kassu. Dere en trommis også da? I
2: Nei, vi har ikke trommet live. Bare, vi har det kun på den singelen som vi spilte I starten, men vi har det også med på den singelen som vi skal spille til slutt her, som vi skal slippe på fredag.
1: Kult.
2: Der det også litt trommer.
0: Jeg skulle til å si, vi har jo kanskje vurdert litt, men foreløpig så ikke noe trommet.
2: Det litt
0: live.
2: Åpent.
0: Ja, det litt åpent. Og det jo en ting vi setter. Det ikke noen begrensninger for hva vi gjør og hvem vi jobber med, og det ikke noe sånn, vi har ikke noen sånn strenge føringer.
1: Nei, jeg gleder meg. Jeg tror jeg må komme til herverk på lørdagen, for jeg hører dere live, for nå har jeg hørt dere på en stund. Gleder meg. Neste låt som dere har plukket ut som vi skal høre på, det en låt av Salvatore. Hvorfor det?
2: Fordi det gamle bandet til Bjarne Larsen som vi akkurat har snakket om som vi nevnte her I sted, som vi samarbeider med nå og som spiller med oss på herverk på lørdag
0: Det jo ikke uten grunn at vi samarbeider med Bjarne fordi Bjarne jo veldig en veldig dyktig både gitarrist og også bassist da. Han har jo en sånn groove, en sånn svung ja, det akkurat som at han lever ut musikken altså, så det veldig fint å få lov å jobbe med han det vi veldig glad for og glede oss til det prosjektet
1: ja,
2: så vi har jo litt lyst til å spille en låt av masse lys også
1: ja,
0: det litt mer sånn up to date,
2: ja
1: ja, og låta heter
2: skal vi se Da med å lese briller. Neida.
0: Barrancos, hva? Nei, bar...
1: Barrancos?
0: Barrancos, ja.
1: Skal vi bare spille den med?
0: Barrancos! Ja, så kan vi
1: fortsette å snakke om den etterpå eventuelt. Ja. Vi har kanskje ikke så god tid lenger.
0: Vi kjører på.
1: Vi må kjøre på. Da kommer Barrancos med masse lys.

0: Det var altså for å hedre en av deres medmusikere.
1: Mm.
0: Veldig fin låt. Men grunnen til at vi her for å løfte fram dere og snakke om konserten dere skal ha på Herverk på lørdag den 6. september.
1: Ja, klokka 9.
0: 2025.
1: Mm. Ja. Be there.
0: Be there.
1: Or be dead.
0: Don't be square. Ok, fortell.
1: Nei, vi skal på scenen da, og da skal vi jo ha med Bjarne Larsen. Og vi har kalt dette for Berlin-prosjektet. Så alt det vi får inn av billettinntekter og sånn, det er øremerket dette Berlin-prosjektet, som går ut på at vi som en trio skal reise ned til Berlin I høst og spille inn et album. Og dette det Bjarne som har organisert, for han har vært I det studio vi skal til før, med Origami Arctica og masse lys. Og det til en kar som heter Boris, som den faste teknikeren til bandet Einstürzende Neubauten. Det det vi vet om han, og han visst veldig eksperimentell, så vi gleder oss til hva han kan gjøre da, med lydbildet vårt.
2: Og han visst også veldig sånn, han improviserer en del underveis da, og kan komme med ideer, og det visst veldig inspirerende å være hos han da, og jobbe I det studio. Og så det jo selvfølgelig kult for oss å være sammen I uke og I Berlin, og bare konsentrere oss om musikk. Og ikke så mye annet, og få inspirasjon av omgivelsene der, selvfølgelig, det gleder vi oss til.
1: Mm. Ja. Så vi har på en måte vi har to prosjekter gående, vi har jo denne duoen, og vi I studio og lager ting, har spilt inn ganske mye egentlig, I samarbeid med Marius Gengenbach, og I tillegg så skal vi til Berlin og lage et nytt album med Bjarne. Mm-hmm. Så det på en måte to prosjekter som blir gående litt sånn overlappende da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
2: Så det spennende.
0: Ja.
1: Så da kommer vi til å presentere en del av det materialet vi tenker å spille inn på denne konserten da, for første gang.
0: Mm-hmm. Da skal vi runde av sendingen med å reklamere for konserten, og så skal vi helt til slutt spille en låt. Men det noe mer dere har på hjertet?
2: Jeg vil bare nevne det da, I forbindelse med konserten. Vi kommer til å spille fra vårt ordinære sett også, som vi har presentert tidligere, pluss noen nye låter, og så blir det fra det her Berlin-prosjektet da. Mm. Så det blir på en måte litt sånn delt materiale som vi skal presentere på Herverk nå. På lørdag.
1: Ja. Så den låta vi runder av med, det er vår nye single som duo, som vi spilt inn hos Marius Gengenbach på hytta på Løkka, studio hans. Og den blir utgitt nå på fredag, hvis alt går etter planen. Så den ikke ute enda.
2: Den kommer på fredag. Så vil jeg nevne da, at det min gode nabo, Håvard Stamnes, han kunstner, grafiker, og veldig glad I han. Dyktig fyr og veldig søt og fin person. Han har laget cover, og det var litt sånn tilfellig, for det bildet eksisterte allerede, men det var så passet så bra.
0: Ja.
2: Det låta.
0: Så han hadde laget det lenge før dere var.
2: En stund før I hvert fall.
0: Ja. Ja,
2: men det klaffet.
0: Så da det bare å løpe og kjøpe billetter, folkens, eller billett I døra.
1: Ja.
0: Tikkio, hva heter det? Ticketmaster. Tror jeg man finner dem.
1: Mm.
0: Eller gjennom, hvis dere går inn på Herverks hjemmeside på eventet. Ja, og da siste låt som vi runder av med på Radio Rakel 99,3. Saras gjestebud, tekniker og vært da Sara Krigsvold, og så har vi hatt Kolman og Calvert I studio I dag for å snakke om plata og konserten som på lørdag på Herverk. Vil dere presentere siste låta før vi runder av?
2: Da skal dere få høre låta Night Train av Kolman og Calvert. Takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Takk for dere, og takk for oss.

Du finner kanskje bare gamle kart og et ødelagt kompass, en flaske tom for vin og størkna kjøkkenglass.

Det var Pax Americana som åpnet dagens barrikaderock. De spilte på Blitz for en måned siden sammen med Ben Abnormi. Det skal vi også spille senere, fordi I dag så står barrikaderock I finlandstegn. Jeg skal bare spille finske band. En ønskedrøm jeg har hatt lenge. Pax Americana, veldig slående navn for tiden. Hentydninger til Pax Roma, som betyr romersk fred, og nå det amerikansk fred vi snakker om. Bandet har en litt sånn X-ray specs feeling, kan man si, fra det gode gamle 70-tallet. De har medlemmer blant annet fra Juggling Jugglers, de kommer også senere, og Wasted, som neste band. Og der skal vi høre en låt som heter I Won't Go Away, som tettest for deres andre skive, Down and Out. Den kommer nå.

streetpunk-bandet Wasted. De har også spilt her I Norge. Det var en veldig bra konsert, så da hadde vi gleden av å se dem sammen med Manifest og Jukebox. De kommer også senere. Akkurat nå skal vi høre et band som heter 69 Eyes, og de oppdaget jeg når jeg en gang kjøpte en såkalt tribute-CD til Misfits. Og de coveret en låt for Return of the Fly, som en egentlig en gammel Vincent Price-film fra 50-tallet. Riktig sånn god bit for alle som glad I sort-hvit monsterfilmer. Jeg også veldig glad I Misfits, og jeg også blitt veldig glad I 69 Eyes, og vi skal få høre denne versjonen her nå, Return of the Fly.

Det var finske klamydia med Kroklund Poikar. For alle dere som veldig glad I tidlig 80-talls hardcore punk fra Finland kan glede seg 24. Til 26. April. Da det Stavanger Punk Rock Festival, og vi har fått den gleden her I Norge å få ristet ut på besøk. Ristet ut har kommet sammen igjen og har gitt ut en ny skive blant annet. De spiller også, har også dannet et annet band som heter Ristet Terror sammen med en del brasilianske folk fra det brasilianske bandet Sick Terror. Vi skal høre en... Vi skal ikke høre den gangen her, det får vi ta en annen gang. Vi skal høre Ristet ut med låta Elintilla, som hentet fra en tidlig 8-tals single.

Det var Damage med låta In the Middle of Colonies. Vi skal ha litt mer dystre saker. The Black League ligger litt mer I stoner-sjangen. Og mørke greier I Harryland, kan du si. Vi skal høre to låter fra deres CD The Black Sun. 1% Doomsday Now første låta, og rett etter kommer en Nick Cave and the Bad Seeds cover, som City of the Refuge.

Det var Black League der. Litt mer mørke saker, men absolutt kjappere. Impaled Nazarene. Det var sånn når hardcore begynte å spilles fortere, så fikk de bli kalt trashcore. Og etter hvert når de begynte å mixe den sjangeren med metal, så fikk vi en helt ny greie som ble kalt trash metal. Vi fikk band som Slayer, Metallica, Testament og tyske godbiter som Destruction, Sodom og Kreator. Finnene er ikke verre. Trash metal har sin revival nå for tiden, og vi skal høre, som sagt, som jeg nevnte, Impaled Nazarene med låta Into the Eye of the Storm.

Høy kulebelteføring der, og god porsjon sjølurin. Sjøironi, mener jeg, med bandet Impaled Nazarene. Det første finske bandet jeg noen gang kjøpte på skive var bandet Lamorder. Vi skal høre en låt fra LP'en deres Shit Shot, som også låta vi skal spille heter. Vokalisten her er faktisk senere en stor popstjerne I Finland. The sound of the world is a wicked whip. Don't listen to it. Quit! Smell is just like in the hell I throw my-

La Murder der. Jeg glemte forresten å si at vokalisten het Ismo Alanko. Ja, som ble en popstjerne senere. La Murder var et veldig morsomt band. De blandet veldig mye inn alt mulig fra kubjeller og diverse ting I musikken sin. Ja, fantastiske saker, helt enkelt. Abnormi også nok et ganske så fantastisk band på Finland. Første gang jeg hørte dem på internett faktisk, så gråt jeg av glede, for det her var så bra. Og de spilte jo som Pax Americana for noen måneder siden på Blitz. Ja, det var veldig så spesielt. De var bittesmå, altså de var ikke mer enn 14-16 år, og jeg gikk fram med stor ærefrykt når jeg skulle kjøpe CD av dem, og det var stort, virkelig stort. Vi skal høre to låter herfra, Killetia Ayatuxia og Paino Helvetin.

Det var to låter med finske Abnormi. Alle for dere som glad I bandet Minor Threat, de som egentlig la grunnlaget for Straight Edge-bølgen, vil elske Stakeout. Vi skal høre en låt, splitten de har med Wasted, og låta heter No Escape.

Fra Juggling Jugglers til N-Stan. Fantastisk band, kanskje en av verdens beste band for øyeblikket, etter min mening. Vi skal i hvert fall høre en låt som heter Close Your Eyes.

Det var kaos. Manifest i jukebox ligger i emo-kors-sjangeren. Deres andre skive Remedy har nå kommet på Better Youth i USA, den legendariske labelen til Youth Brigade, som blant annet ga ut gode straight-edge-band som Seven Seconds. Så de absolutt i godt selskap der. Den labelen også godt kjent for kvalitet, og vi skal høre en låt som heter Signs of Life med Manifest i jukebox.

Manifest og Jukebox og over til en helt annen punk-sjanger. Bandet Amen. De begynte allerede som 14-15-åringer å spille, og de holder på fortsatt. Det har kommet en diskografi-CD av deres første utgivelser, som heter Grind the Bastards Down, og herfra skal vi høre låta som heter Money Rules the Fools.

Det var Amen vi hørte der, Grindcore-bandet. Vi skal spille TV Smith and Punk Lurex, OK. Det blir det siste vi rekker denne gangen her. Audil har vært tekniker, I studio har vært Jan Eggen. TV Smith spilte jo som kjent I 77-bandet The Adverts fra England. Nå har han slått seg sammen med finske Punk Lurex, OK, og lagde noen nye versjoner av gamle låter. Vi skal høre Gary Gilmore's Eyes og en liten... Et lite dikt da, som heter My Punk Rock Poem, og kanskje vi rekker en låt til med fra en scene som heter One Chord Wonders, men det får vi se. Uansett, etter meg så kommer stupet.

Hva er det som er mystisk, sort, blomstrende, rart og som inneholder en god del elektronikamusikk, hybrider, bokomtaler og kulturspalter? Jo, svaret er...

Du hørte Nicolette og We Never Know. Hei og velkommen til Sort Tulipan. I dag skal du få vite alt du trenger om musikkens dag som går av stabelen lørdag 7. juni. Det blir scener og band rundt i hele Oslo by, og du skal få stifte bekjennskap med ett av bandene som skal spille på scenen på Rådhusplassen. Hvem det får du vite senere i sendinga. Dagens bok heter Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka, og hun ble så motivert av boka at hun planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff, bare for øvelsens skyld. Til sist får vi besøk fra Hausmania. I disse dager er det mange arrangementer som foregår der, og mer om dette får du høre senere i sendinga. Musikken jeg kan by på, det The White Stripes, Ladytron, Badmars og Shri, og mye mer du kan glede deg til. Ansvarlig redaktør Marte Michelet, teknikere Markus Keller og Daniel Bratteteig, og jeg heter Ragnhild Fritzson.

I dag skal store deler av den sorte tulipan handle om musikkens dag. Vi skal se på opprinnelsen til dagen, og så sveiper vi en rask tur innom scenene for å finne hva slags band som skal spille. Og deretter skal du få møte ett av bandene som skal spille denne dagen, og de har et spesielt sammensatt navn. De har både et Casanova-begrep og en vampyrtittel i navnet. De heter Don Juan Dracula. Men først skal vi se på fenomenet musikkens dag. Jeg har alltid lurt på hvem som hadde den opprinnelige ideen til musikkens dag. Er det Oslofolk som har funnet på dette helt av seg selv? Svaret er nei. For musikkens dag Oslo har sin bakgrunn fra det franske arrangementet Fête de la Musique, som avholdes hvert år 21. juni. Verdens mest omfattende internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge gjennom initiativ fra Oslo kommune etter møte med Lange i 1992. Fête de la Musique, nasjonal musikkdag eller musikkens dag, finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Mange av deltakerlandene har omfattende prosjekter for artistutveksling. Dette arbeidet foregår på øverste politiske nivå, men festivalen har solid forankring i grasrota. Det legges vekt på at mest mulig skal foregå utendørs for å synliggjøre mangfoldet. Det skal også være gratis for publikum. De fleste artistene internasjonalt og samtlige i Norge opptrer vederlagsfritt. For å bli formelt godkjent som arrangør av Fête de la Musique forutsettes det at festivalen legges til 21. juni. Dette har imidlertid vist seg vanskelig i Norge på grunn av ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. I de siste årene har de valgt å legge dagen på den første lørdagen i juni. Selv om musikkens dag Oslo er inspirert av Fête de la Musique, er det med andre ord allikevel ikke en del av denne bevegelsen. Musikkens dag har blitt arrangert flere steder i landet, og har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon særlig i Stavanger. Det varierer imidlertid en del fra år til år hvilke byer som er med. I Oslo står musikkens dag meget sterkt. Antallet scener var i en periode opp i 16, men av økonomiske årsaker ble antallet gradvis redusert på andre halvdel av 90-tallet, ned mot 10 stykker. I fjor vedtok imidlertid musikkens dag Oslo sitt styre at de ville forsøke å komme tilbake til det gamle nivået. De introduserte 3 nye scener og har ambisjoner om å få til enda flere i nærmeste fremtid. Musikkens dag støttes av Oslo kommune og musikkverkstedordningen.

Du hørte Fugees og How Many Mix. Da skal vi ta for oss hva som foregår på de forskjellige scenene på musikkens dag. Nå skal du få svar på hva slags band som spiller og hvor de spiller. Og vi kan begynne med Olaf Ryes plass, der er det viser, og der så jeg at det var et band, eller aller først så trodde jeg faktisk at de tilbød vafler med rømme til frokost klokken 12.30 på Olaf Ryes plass, men det var bare tull, det er et band som heter det. Så ikke la deg lure av det. I middelalderparken så foregår det litt av hvert, og der spiller blant annet Svid Grevling og Helsinki. Svid Grevling spiller 14.20, og Helsinki spiller klokka 19. Svid Grevling ble dannet i 1995, og bandet spiller punkrock eller noe i den stilen. Når det gjelder Helsinki, så er det rock'n'roll inspirert av 80-tallshelter som Motley Crue og AC/DC, og de kommer faktisk fra Lunner, disse gutta her. Ellers så foregår det ting på Egertorget. Der er det en del folkemusikk. 14.20 kan du oppleve Eirik Myrhaug. Han spiller sjamantrommer. Det kan være interessant, det. Og det er også noen som kaller seg for Gloria Riveros. Og det er musikk fra Paraguay. Det er cirka rundt klokka 13. Det kan vel også være interessant å få med seg. I Birkelunden så skal Pornshot spille klokka 19.10. Og på siden til Pornshot så står det at Fiona started a band with some friends in the early 90s. They really sucked, so they gave it up and Fiona moved to Oslo. In Oslo, the diva found some new guys to play with and started messing with their heads immediately. Så dette var forhistorien altså til Pornshots. Ellers så er det mye som foregår i Akersgata, så er det litt mer blues-inspirert, og på Vaterlandsscenen i samarbeid med Café Con Bar, Makondo og Mono, der spiller blant annet 1540 Fake. Fake er fire bereiste instrumentalister. De spiller hard og melodiøs rock, uttrykt med firestemt vokal. Og på Rådhusplassen, der foregår det litt av hvert. 14.35 på Rådhusplassen spiller Don Juan Dracula. Og det er jo disse vi skal snakke med om en bitteliten stund, så smør deg med tålmodighet. Og ellers så er det på Blå, der spiller Club Stropobia klokken 17. Og på Arbeidersamfunnets plass, der er det litt type etnisk musikk. Der spiller blant annet Oslo, Caledonian Pipe Band, og det er Scottish Pipes and Drums. Det kan jo være litt interessant det. Og ellers så er det blandet drops på, det er i bakgården på So What. Der skal blant annet Tetsuo spille klokka 17.15, og 19.15 så er det DJ Scapegoat som spiller. Han heter Åge Myhre egentlig, og er en av de få norske DJ'ene som har sysslet med bootlegs, blant annet et heftig møte mellom Madonna, Daft Punk, Michael Jackson og Colonel. Og på kontraskjæret så kan du oppleve 21.20 The Order, det er synthpop, klokken 21.40 er det Cue to Recall som også er synthpop. Og ellers så er det mye som foregår på Hausmania denne kvelden. Der er det herlige beats og positive vibrasjoner, og det er mange band som skal spille der. Og mer om hva som foregår på Hausmania denne uka får vi senere i sendinga. Og det blir mer å se frem til også nå, veldig snart, fordi da kommer Don Juan Dracula hit inn i studio til meg.

0: Sort Tulipan har fått besøk av to av medlemmene I bandet Don Juan Dracula. Det Thomas Lute som spiller trommer og Henrik Lysell som spiller gitar og står for vokalen. De aktuelle fordi de skal spille på musikkens dag på Rådhusplassen på lørdag. Og hvordan startet bandet deres egentlig?
1: Det må du nesten du svare på, Henrik. Du som har vært med starten.
2: Ja, det har begynt med egentlig at jeg lagde låter på soverommet. På en Casio som jeg fikk av min far I Singapore I 1986. Og så kjøpte jeg en 8-spor, så jeg klarte å spille inn de tingene der. Det var egentlig sånn det begynte. Og så ble Henning med på synt. Så ble Ola med på bass. Og så kom han med...
1: Ja, han. Siste mann I gjengen.
0: Hvordan fant du på navnet? Hva kommer da?
2: Det det ingen som vet. Det liksom forskjellige versjoner. Ja.
1: Noen som ikke egner seg på radio, tror jeg.
2: Ja, jeg tror ikke den gjør det. Nei. Den litt ekkel, ja. rett og slett.
0: Så dere vil ikke si noe om det? Bare litt grann røp, bare bitte litt. Den pene versjonen, da.
2: Den pene versjonen?
0: Mm.
2: Det at både Don Juan og Dracula, begge de har jo sjans på damer. Bare at jeg ytterpunktene
1: begge to. Kvinnebedårer begge
2: to. Kvinnebedårer, ja. Men Dracula vel den mest slemme, egentlig, for han suger jo blod.
1: Ja.
2: Og Don Juan, han bare har seg med de. Men, ja.
1: Ja. Mye, det dreier seg mye om damer, I hvert fall gjorde Wilson.
2: Ja, ikke noe lenger.
1: Nei.
0: Det var noen damehistorier tidligere.
1: Tidligere var det.
2: Ja, ganske mange, faktisk.
1: Første appen så det vel mye av tekstmaterialet, alt du vil om. Damer.
2: Ja, det var Perfect Girl, hette den, og da var det kun noen damer. Nå det Happy Boy-EP, og den kun noen gutter.
0: Det liksom, det ganske enkle titler på disse her, også tekstene ellers ganske enkle?
2: Nei, det vil jeg egentlig ikke si. De ganske så kompliserte, egentlig.
1: Egentlig. Men det kanskje litt vanskelig å skjønne av de, hvis ikke du kjenner historien.
2: Ja, en del jo kanskje internt. Eller kanskje det internt. Men vi har ganske mye ironi I tekstene og ganske mye skjult budskap til. Så man må kunne, man kan egentlig tolke dit hen man vil det.
0: Man må kjenne dere og ha vært på fest med dere for å forstå det, eller?
1: Ja, kanskje I noen tilfeller, ja.
0: Litt kryptisk. På nettsidene deres har dere bilder av tegnede Barbie-damer som I snakkeboble skryter hemningsløst av dere og musikken deres. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor har du med disse damene der?
1: De damene jo da fra coveret på første EP-en, som da også heter Perfect Girl, så det var vel naturlig å bruke de. Det var vel Henning som fant disse bildene fra noen 60-tallsblader eller hva det
2: Han satt og heklet faktisk til en av disse gamle 50-tallsbladene, så syntes han designet på de damene var ganske kule.
1: Ja, veldig fint. Så da ble det brukt.
2: Ja. Og så Henning ganske kreativ ellers også, så han fant ut at det så gøy å ha sånne bobler som de snakker I, og moro. Ja. Så da egentlig gjorde vi det. Så. Ja. Og vi har også gjort det på flere av konserter.
1: Mm.
0: Dere skriver på hjemmesidene deres at dere knuser radio av Lego på scenen. Hvem det som lager disse radioene? Lager dere radioer av Lego selv?
1: Ja, det var en sånn sak som Henning fikk kjøpt på et eller annet loppemarked en gang, som var veldig fin, som var sånn... Det var ikke bare en radio da, men det var et sånt byggesett du kunne lage alt mulig rart av den egentlig. Kunne bruke den til å lage lyder, eller så kunne du gjøre noe til en løgndetektor, sånn type ting. Veldig sånn morsomt byggesett-sak.
2: Han både teknisk og kreativ, altså han ja. Henning.
1: Ja, Henning veldig flink.
0: Hvor mange Casioer og Gibson-gitarer har dere ødelagt og synter som på scenen? For dere brenner jo disse syntene, gjør dere ikke det?
2: Ja, jeg for min del har vel ødelagt 3-4 gitarer. Men det har ikke vært med vilje, det ikke sant at vi knuser de for å være tøffe på scenen. Det fordi vi blir litt for ivrige, rett og slett.
1: Da går jeg ofte I bakken og knekker eller...
2: Så akkurat nå har jeg kjøpt 2 nye gitarer da, til 1500 kroner per stikk.
1: Ja, vi begynte på litt sånn billigere utstyr nå. For at det holder ikke så lenge.
0: Får vi se noe av dette på Rådhusplassen på lørdag?
2: Du får hvertfall ikke se Gibson-gitaren, for den jo
1: knekt
2: igjen.
1: Nei, den jo knekt igjen Den har vi ikke fått fikset igjen. Men jeg vet ikke, Rådhusplassen blir en litt annen setting kanskje enn det vi vant til. Det litt sånn stor scene, og vi vel mer I... Altså, klubbkonsert vel en bedre arena for oss egentlig, når det gjelder sånne ting.
2: Jeg vet aldri, da.
1: Nei, det kan dukke opp noen greier.
2: Ja, ja.
0: Eller så spruter dere ild. Hvordan gjør dere det? Det noe triks hvis man har lyst til å sprute ild?
2: Henning, det Henning igjen, han som kreativ og teknisk. Han dynker disse syntene i bensin.
1: Lighter bensin.
2: Mm. Så hvis han finner det for godt, så tenner han på det.
1: Mm.
2: Og det har gått utover både hår og...
1: Ja, noen vannblemmer og
2: brannskader. Noen gradsforbrenninger og sånn.
1: Ja.
2: Det han så jævlig klønt når han begynner, og særlig når han begynner å helle på denne Zippo-bensinen mens det brenner. Det det man ikke skal gjøre.
1: Ja, da gjelder det å holde seg litt unna.
2: Ja, det... Ja.
1: Kan det fort bli antent.
2: Ja.
0: Det jo ikke så lenge til dere skal spille på Musikkens Dag. Det noen band dere vil anbefale der, som sånn favoritter?
1: Nikolai spiller vel ganske sent ut på den på Rådhusplassen. Det absolutt verdt å få med seg. Veldig bra band. Ellers så jeg vel ikke så veldig oversiktlig.
2: Det en som heter Frode, som veldig flink. Så han spiller trommer, så han spilte band med meg før, som veldig flink. Men jeg husker ikke hva bandet hans heter. Men det veldig bra. Så hvis jeg ser noen som heter Frode, så går det an å sjekke det ut.
0: Ellers så jeg litt spent på, fordi dere fra Åsgårdstrand, eller en av dere det. Hvordan det der nå? Skal du dit i sommer?
1: Ja, eller tre av oss faktisk fra Åsgårdstrand. Jeg personlig fra Tønsberg.
2: Ja.
1: Men ja, det blir vel alltid en tur ned i sommer. Og Henning igjen, han arrangerer jo en festival i samarbeid med egentlig alle sammen, som heter Slagendagen, som foregår på Åsgårdstrand.
2: Den veldig kul, i hagen til bestemoren.
1: Ja, veldig bra festival. Det har blitt veldig bra line-up med band i år.
2: Hatt mye bra band der. St. Thomas fikk ut sitt gjennombrudd på Slagendagen, faktisk.
1: For noen år siden.
0: Hvor Åsgårdstrand?
1: Det ligger mellom Horten og Tønsberg, på en måte. Langs kysten, veldig fint. Veldig idyllisk.
2: Han, Edvard Grieg, nei, ikke Edvard Grieg.
1: Nei, Munch.
2: Carl Munch, nei, hva han heter for det?
1: Edvard Munch heter
2: han. Edvard Munch, ja. Hva han, maler?
1: Ja, han maler, ja.
2: Ja, han har jo malt veldig mye i Åsgårdstrand. Han malte blant annet Pikene på Broen.
1: Pikene på Broen,
2: ja.
1: Mm. Og han hadde et hus der nede.
2: Han hadde et hus.
0: Barbie-pikene på broen.
1: Ja,
0: kanskje deres versjon av det.
2: Ja, det hadde vært noe.
0: Da får du en idé til neste plate, cover.
2: Det høres
1: ganske bra ut.
0: Hva planene deres fremover, bortsett fra Musikkens Dag?
1: Nei, det blir jo en del festivaler og sånt på oss i sommer. Vi skal spille på Kvartfestivalen 2. juli på Bendiksbukta. Arvika-festivalen og Øya i august.
2: Månefestivalen i Fredrikstad.
1: Ja, og så en ny festival som dukker opp i Tønsberg som heter Slottsfjellfestivalen. I tillegg til at vi har akkurat begynt å spille inn nye ting til en ny plate som skal komme til høsten.
0: Så vil jeg bare høre sånn helt til slutt hvordan dere karakteriserer musikken deres, og hvilken låt vi skal få høre på etterpå.
2: Det vil jeg svare på.
1: Det greit.
2: En kompis som har sendt meg en sms nå, mente det var en blanding mellom Turboneger og Depeche Mode. Det synes jeg var ganske riktig. Men Dash Radiohead.
1: Vi har fått veldig mye rare beskrivelser egentlig på vår egen musikk. Som noe har vært ganske treffende. Andre ting har vært noe rart, men...
2: Og låta dere skal høre nå, som heter faktisk Moonwalk. Det var det kanskje du som skulle si. Men den handler ikke om jenter da. Den handler om gutter, for den fra Happy Boy.
1: Ja. 1, 2

Det var Don Juan Dracula og Moonwalk. Nå har jeg en liten advarsel til deg. Og det at det noen der ute som veldig glad I å ødelegge for andre, og de sender ut mail med virus, og det står Microsoft I adressen, slik at man tror at det noe seriøst med en gang. Det også med et vedlegg til denne mailen, og I den det et virus. Det beste å gjøre, det å slette hele mailen. Da har jeg sagt det til deg, kjære lytter.

Sort tulipan. Om noen få minutter skal du få høre en bokomtale av boka Ta ordet, som tar for seg å holde taler.

0: Kurt Johannesson Sveriges mest ansette og mest publiserte professor i retorikk. Han også en erfaren taler og har skrevet boka Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka.
1: Ta ordet skal hjelpe oss med å bli bedre til å holde taler. Ja, og i det hele tatt motivere oss til å tørre å ta skrittet ut og faktisk holde en tale. Johannesson vil formidle at talekunst kan læres. Men at det kreves hardt arbeid i form av øvelse, øvelse, atter øvelse og nøye forberedelser. Boken er delt opp i 10 kapitler, hvor hver og et kapittel er en øvelse i praktisk retorikk. Den tar for seg skrittene fram til en gjennomført god tale. Som for eksempel kapitler som «Hvordan øve seg», tips og råd her, om forskjellige slags tilhørere, ulike taler, litt om innholdet, hvordan disponere, hvordan takle nervøsitet og sånne ting. Etter å ha lest forordet, for øvrig skrevet av en kar som heter Jens Elmelund Kjelsen, satt jeg med en sitrende forventning til innholdet. Motivasjonen var solid lagt, kan man si, og jeg ble alldeles ikke skuffet. Ta ordet er en ærlig og troverdig bok som kan leses av alle som ønsker å lære å holde en bra tale. Jeg synes den er ryddig og oversiktlig. Innholdet er praktisk rettet, selv med teori, og den er ganske rett på sak. Det ble også gitt eksempler på mer eller mindre kjente taler, og han gjør det enkelt for oss å repetere innholdet ved sine oppsummeringer etter hvert kapittel. Så ergo, dette er boken jeg kommer til å ta lærdom av ved å bruke den aktivt. Jeg er faktisk så motivert at jeg planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff. Bare for øvelsens skyld.
0: Det var Grete Edvardsen som ble så motivert av boka Ta ordet. Om litt får vi en gjest fra Hausmania. I uka som kommer er det Hausmania.

0: Det skal være Hausmania-festival denne uka. Den begynte I går med pressekonferanse, og vi har fått med oss Ole Pedersen, som skal fortelle oss litt mer om hva som skjer på Hausmania. Og hva skjer egentlig?
1: Det festival hele uken fra I dag til lørdagen. I dag det poesislam med åpen mikrofon. Så der vil det stille opp en del poeter som har holdt til på Humla hver søndag. Og også alle andre velkommen til å stille opp. I tillegg det en jazztrio som heter Karsten Byrings Orkester, som spiller veldig behagelig jazz, og blant annet hørte de på presskonferansen, spilte de en jazzcover av The Clash. Så de har alltid noen overraskelser, og også noe som heter Lillebror Experience kommer. Onsdagen det musikkjam, der flere av husets musikere sammen med andre bare vil spille god gammel tradisjonell jam. Torsdagen vil det være litt reggiska hiphop I bakgården med live graffiti jam også. Så der har vi invitert en del graffiti folk til å komme og pynte litt I bakgården vår. Fredagen det konsert med husbanda, de som på huset, og lørdagen har vi scene på musikkens dag, pluss at vi har fest på natta for å avslutte festivalen. Og så det også hele uka vil det være kunstutstillinger I flere lokaler, det vil være performance, noen jøglere, og åpen kafé med matservering, og mye forskjellig.
0: Og midt oppi

0: alt dette her så har Statsbygg, som dere leier av, fått ordre om å selge deler av sine eiendommer, og dette innbefatter Hausmania. Hausmann BA leier i dag disse eiendommene av Statsbygg, og i møte med Statsbygg fikk Hausmann BA rede på at bygningen skal legges ut for salg nå i juni. Hva slags tiltak har Hausmania satt i verk for å hindre salg?
1: For det første så har vi jo en veldig god dialog med kommunen, og de har jo støttet oss siden oppstarten. Og ellers er vel det viktigste vi prøver på er jo gjennom denne festivalen, men også videre fremover å synliggjøre hva som skjer på Hausmania. Fordi det er jo veldig mye aktivitet der, veldig mange kunstnere og musikere tilknyttet. Og vi tror jo egentlig at dette er en byråkratisk avgjørelse som er tatt uten at det egentlig har vært politisk vurdert. Så det vi gjør nå er å synliggjøre overfor publikum hva som skjer der, og også prøve å påvirke politikere.
0: Hva rommer Hausmania?
1: Det er veldig mye da. Vi har ca. 40 kunstnere som har atelier der. Det er i overkant av 20 musikkgrupper som øver der. Vi har teatersal, 3 eller 4 teatergrupper, eget utstillingsatelier, og filmklubben Spis de Rike holder til der. Det er en indoor skateboardrampe under oppbygging, som begynner å bli klar ganske snart. Vi har en kafé som også begynner å bli klart å åpne. Og nå har jeg helt sikkert også glemt noe, men det skjer veldig mye der.
0: Dere har stått for store endringer etter at dere flyttet inn i bygget i 2000. Hvordan var det der da egentlig?
1: Det var helt forjævlig, for å si det rett ut. De som kom inn der i 2000 og begynte å klargjøre lokalene, eller for det første så var det jo fullt til randen av søppel nærmest, og det var brukte sprøyter, det var menneskelig avføring rundt omkring, og ja, det var blitt brukt som ly for de som kanskje er aller verst stilt. Og siden da så har vi jo klart å få gjort hele huset brukbart. Det er lagt inn strøm, det er lagt inn vann, det har fått ordnet sanitære forhold med toaletter og dusjer. Så det har jo skjedd veldig mye på den tida vi har vært der.
0: Det har skjedd ekstreme endringer. Og da oppfordrer vi alle til å dra på Hausmania-festivalen, som er denne uka også.

Tulipan. Sort tulipan er over for i dag, men vi er tilbake neste tirsdag til samme tid. Og da får vi spalten Hybrid, og det skal handle om bandet Urban Cuban. Mer om bandet også får du vite neste tirsdag. Ellers så blir det mange overraskelser, og inntil vi høres neste gang har du sikkert slikket mye sol og benyttet deg av alle de kulturelle tilbudene som finnes i Oslo, som Hausmania-festivalen og Musikkens dag. Ha en fortsatt god ettermiddag her med Radio Rakel. Jeg som har sittet i studio heter Ragnhild Fritzson, og tekniker har vært Markus Keller og Daniel.

Å kildesortere eller å ikke kildesortere? Det spørsmålet. Eller er det der finnes det kanskje en annen løsning? En tredje løsning? Kunne spørsmålet heller vært å kaste eller å ikke kaste søppel? Søppelfri. På Radio Rakel FM 99,3, støttet av Medietilsynet, jeg heter Mari Gjerstad. Vi i Norge har fått tilgang til ganske mye ting. De fleste kan velge blant enorme mengder med forskjellige, deilige, ferske matvarer til middag, eller til alle mulige slags type måltider. Vi kan velge blant uvanlig mange naturlige, gode kremer og vaskemidler. Alle mulige slags klær og utstyr. Vi har tilgang på moderne teknologi, og vi kan innrede hjemmene våre. Og selv om vi kan ha det vanskelig iblant, er vi heldige når det kommer til materielle ting. Det privilegierte samfunnet som en gave. Og alle aspektene ved det bærer med seg ansvar. Ansvar overfor medmennesker. Og ansvar overfor jord og det ikke-menneskelige. Der alle disse tingene opprinnelig kommer fra.

Men det ikke bare et valg mellom forskjellige merker. Det også et valg mellom å kjøpe og å ikke kjøpe. Mellom å bruke og ombruke og resirkulere. Vi kan velge hva søppel for noe. Noen mennesker har valgt å leve uten å kaste søppel. De har tatt ansvar der stat og kommersielle aktører har feilet. Og jeg faktisk bedre enn deg, fordi jeg kaster ikke noe søppel. Neida, det var bare tull. Jeg kaster masse søppel. Jeg bare liksom kjærlig på disse menneskene som velger å kaste så lite søppel som mulig. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i samtalene med disse menneskene gjennom programmet Søppelfri. Det et program som har 6 episoder. Hver episode har et tema hvor søppel eller kompost, gjenbruk, gjenvinning, ombruk og sånne ting kan erstatte søppel. Episodene tematisk organisert om mat, klær, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, og kosmetikk og medisiner.

bananer. Altså, det hender at bananer pakket inn i plast. Det jo helt meningsløst. Altså, bananer har jo liksom sin naturlige innpakning. Med mindre man skal, altså, hva det man gjør med bananene for at man føler at man må pakke inn i plast? Hva som skjer i denne produksjonskjeden? Så hvis man håndterer bananene på en vanlig, ren og ansvarsfull måte, så trenger man jo ikke noe plast der.

0: ikke være streng med deg selv. For jeg merker at det mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer.
1: Denne episoden skal handle om kosmetikk. Jeg snakker med flere folk om hva de gjør for å være søppelfri og bruke kosmetikk. Så vi innom medisin, så vidt. Det ganske stort tema, medisin. Det kunne helt sikkert laget en egen episode, men nå har søppelfri 6 episoder, og medisin ikke en av dem, så derfor bare tar jeg et bittelite innblikk i medisin her, og så kan du velge som lytter å gå mer inn i det, hvis du føler at det relevant for deg og ditt liv. Jeg begynner med å snakke med Francesca, og senere så snakker jeg også med andre individer for å høre om deres liv og deres synspunkt. Og så vi litt innom spørsmålet om Oslofolk flinke til å sortere søppel. Fordi det kan jo være at vi ikke helt har kommet dit. At vi kan spørre, kjøpe eller ikke kjøpe. Kanskje vi fortsatt der at spørsmålet resirkulere eller ikke resirkulere. Så ja, tar opp litt generelle og litt spesifikke spørsmål i løpet av søppelfri tema kosmetikk.
2: Jeg sminker meg nesten ingenting. Jeg sminker meg veldig lite. Når jeg bruker det, bruker jeg sminke som også fra helsekost, eller fra noen firma som tester ikke på dyr. Det for meg det mest viktige, det at det blir ikke testet på dyr, så det følger jeg siden jeg var veldig ung, at jeg kjøper ting som ikke testet på dyr, så jeg glad at jeg veldig glad at de siste årene har vært litt mange firma brukte mer hensyn på det også. Urban Decay, de oppmerksom for å ikke teste på dyr. En interessant plass hvor du kan gå og finne mange, så jeg skal ikke stå her og lage en liste av dem, men folk kan finne på PETA. PETA en webside hvor du kan se hvilken de merker som tester på dyr, og hvilken de som gjør det ikke. Så der føler du deg ganske trygg i å kjøpe noe som tester ikke på dyr. Mm. Eller de andre, kosmetikk kan jeg resirkulere også, det gjør jeg ofte med såpe og sånn.
3: Sånn kremer eller andre på en måte kroppspleie ting da? Hvordan løser du det?
2: Ja, det liker jeg å lage de selv. jeg liker å lage de fra råvarer. For eksempel å bruke urter for at jeg skal vite akkurat hva jeg får på min kropp. Da blander jeg urter med forskjellige oljer eller forskjellige, for eksempel smør, eller det litt opp til hva jeg skal lage, men jeg pleier å lage de selv fra bunn, og her også kan du finne ganske mange bøker eller websider, eller på YouTube sirkert, hvor du kan finne ut hvordan du kan lage de.
3: Hvordan var det liksom den overgangen fra å kjøpe sånne produkter til å lage selv? Var det liksom veldig tidskrevende å lære seg det selv?
2: Det var vakker, fordi jeg litt nerd på den måten. Jeg liker å lære ting, å lage ting fra bunn. Så jeg alltid likte å skjønne hvordan ting laget, og skjønne hvordan ting virker. Og da for å begynne å lage mine egne ting selv, da, det har vært en kjempeglede. Så faktisk jeg ganske stolt av det, for jeg kan gjøre ting hvis jeg... Noen gang mine venner ler av meg og sier du kan bare være i midten av ingenting, og du klarer å skape ting fra ingenting. Det veldig, veldig gøy å klare å vite selv hva du vil ha og hva du trenger for kroppen din.
3: Nydelig.
2: Det har vært en veldig fin overgang.
3: Og Har du noen tips til folk som har lyst til å være litt mer søppelfri når det gjelder kosmetikk?
2: Ja, det det også, ikke sant, om plastikk og må resirkulere. Hvis du vil lage ting selv, jeg pleier å bruke opp de flasker eller de ting som jeg gjør fra før. For eksempel, jeg spiser med yoghurt, ikke sant, eller jeg spiser med honning, da jeg kaster aldri disse esker. Fordi jeg kan bruke de opp. For eksempel honning bruker jeg opp til å sette sjampo inne. Så kan jeg lage min egen sjampo, og så bruker jeg det. Fordi du klemmer det like som du gjør med en vanlig sjampo, så det kommer ut som en vanlig sjampo. Så da kan du bruke disse. Når du spiser syltetøy for eksempel, eller når du spiser hva som helst som inne i en eske som kan brukes igjen, jeg sparer de hele tiden, til og med at etter hvert må jeg faktisk gi de til folk som trenger også, fordi det jeg har så mye at jeg har ikke plass lenger for å beholde det alt. Prøver å beholde. Det veldig vanskelig å kaste, for de kan komme til å bli brukelig hele tiden. Så den som jeg kan befale, det at hvis du lager din egen såpe, bruker jeg opp, trenger ikke å kjøpe for eksempel en såpestøpe for å støpe såpe. Du kan faktisk bare bruke det som du har hjemme som for å støpe en såpe. Så da kan du bare smelte såpe, og så bruke det som du har for å lage en ny såpe. Eller små flasker for å sette inn ting som du lager selv. Eller for eksempel, hvis du spiser små syltetøy, du kan bruke det til å lage salg. Veldig mye som du kan faktisk spare, og da får du mindre plastikk.
3: Absolutt. Og hva er det egentlig du lager sjampo av?
2: Jeg bruker opp såpe som harde, og de blir så små at du kan nesten ikke bruke de lenger. Så bare samle de, og så når du har samlet alle, du kan bare kverne de. Og så kan du smelte de sammen med en te laget med noen urter som du vil ha, som kan hjelpe hudet ditt, for eksempel. Og så du bare setter inn i en støpe, du støper de, og så da får du en ny såpe. Eller du kan bare ha de veldig som væskete og bruker det inne i en flaske som for dusj, inne i dusjen for eksempel.
3: Det høres helt nydelig ut, jeg fikk skikkelig lyst til å gjøre det.
2: Ja, så shampoo gjøres også sånn på det samme måte, så det blir mer, ja, jeg lager det mer som væskete for shampoo, så den eneste ting det holdbarhet som folk må være litt forsiktige. Det selvfølgelig ferske greier som du lager, og da de mye kortere holdbarhet enn de som du kjøper på butikken. Så kanskje hvis du lager din egen såpe eller din egen shampoo, kan det holde inn til 2-3 uker.
3: Og kan man se det liksom når den blir gammel?
2: Ja, du kan lukte og du kan se, spesielt shampoo. Det kan være at disse såpe blir som lite, de lager som en slags blob. De ser ut litt levende plutselig, fordi de samler seg i en veldig som slimete ting. Da du må bare riste og bruke de opp. Det er det som kan skje, men det bare en visuell rar ting. Det ikke noe som kan ødelegge produkten. Det bare litt rar, fordi vi ikke vant til å se det. Vi vant til å se alt som flyter fint og rent.
3: Og det mulig å lage sminke også?
2: Først kan du bruke opp de som gammel, som så små at du kan ikke bruke opp igjen. Hvis du for eksempel vil lage din egen eyeshadow, da kan du bruke en pulver som heter mica. Og det en pulver som kommer fra steiner, som faktisk en glimmer som du finner i steiner. Det kommer fra biotit, heter stein. Det kommer mica fra. Og den mica helt naturlig, og det brukes faktisk i de eyeshadow du kjøper. Så det kan du faktisk lage det selv med å blande det med litt som en medium som du kan, som det litt mer, som holder det sammen. For eksempel kan være litt vann også, men kanskje vil jeg gjerne tilsette noe som litt mer fast enn vann som kan holde. Men du kan gjøre det som bruker bare pulver, og så da bruker du litt vann eller litt olje. Det litt opp til hva du vil lage. Men ja, du kan selvfølgelig lage sminke selv. En morsom ting som jeg hadde lyst til å vise på et kurs som jeg hadde for lenge siden, Det var hvordan lage blush med valmue kronblader. Men vi rakk ikke, fordi vi hadde kjempe mye å lage, så vi rakk ikke det. Men det som du kan lage seg, det din egen blush, ikke sant? For eksempel valmue og kronbladet til valmue veldig mye antioxidanter, og veldig sånn, det hjelper veldig mye hud i å holde seg litt yngre. Og da kan du pulverisere de, og så kan du ha de på skinnet, og ha din egen blush som laget av deg selv. Det så enkelt som det.
3: Utrolig kult.
2: Ja, det så mange morsomme ting du kan lage.
3: Det kjempestilig. Mm.
2: Så det en eksempel om hvordan resirkulere, hvordan lage det fra bunn. Men så fikk det så mange oppskrifter vi kan få med her også. Kan du, jeg har mange gamle bøker som jeg liker å finne enten på loppemarkedet, eller jeg har de siden mange, mange år, som jeg fant på markedet før. Og da er det virkelig disse gamle oppskrifter som noen gang kan bli litt farlige. For eksempel som for mange år siden de brukte ting som var ikke så sunne på huden, men nå hvis du går og titter på nett før du lager ting fra en gammel oppskrift, kan du være litt mer sikker om at du får noe sunt.
3: Ja, bra tips. Det jeg synes det kjempespennende med sånne gamle oppskrifter, og ja, se hvordan de løser det. Også før i tiden, når de ikke hadde tilgang da, til alle disse syntetiske tingene, ja. De måtte liksom finne løsninger på holdbarhet og sånn på en litt mer jordnær måte da.
2: Ja, ikke sant. Men de hadde også mindre kunnskap med hva kan skje etterpå. For det, så det er alltid lurt når du finner disse gamle oppskrifter og går og tar en titt på Google og se noen råvarer kan være farlige.
3: Er det noen ting du synes vanskelig å på en måte enten ha tilgang til, eller på en måte for tidskrevende eller noe sånt, når det gjelder det å ha mindre søppel da, og i kosmetikken?
2: Ja, noen gang hvis du finner noe oppskrift, for eksempel, det noe som er eksotisk ingrediens som litt vanskelig å finne. Det som skjer, det at ofte kan du erstatte ting, som den salve jeg prøvde å lage med furunåler. Da hadde jeg ikke de ingrediensene som var på oppskrift, og så prøvde jeg å erstatte med noe som ligner, og det kom ut en kjempebra salve allikevel. Så hvis du har litt kunnskap for at for eksempel det ikke en olje, men det du har hjemme en annen type olje, prøver å sjekke hvis det kan være noe som du kan men ja, det noen gang å finne materiell for å lage ting, ofte du får disse oppskrifter med veldig rare ting, så det ikke så lett å få, og jeg merker i Norge spesielt jeg kjøper mye på nett på grunn av det, fordi det veldig vanskelig å få noen ting, som for eksempel i Italien mye lettere å få. Det litt opp til hvilken land du bor, men hvis vi snakker om Norge, jeg anbefaler å se på nett, men tidskrevende det er det. Det er veldig koselig når du har fritid å gjøre det, og sette seg med bevissthet, og lage det med bevissthet, og ikke lage det på rush. Men ja, det kan være litt en grense, tid.
3: Og hva det du synes sånn mest eller gøy da med å lage sånne ting selv?
2: Jeg liker å lage ting og gi det som gave, jeg synes det kjempegøy, så det at mine venner eller min familie får alltid som disse gaver som du finner ikke rundt, og det noe som jeg synes er kjempegøy, det den gøyeste for meg. Også det gøy å lage, det noe kreativ, ikke sant, og når vi lager noe kreativ, det det noe som skjer i hjernen vår, at det gir gode følelser, så det alltid gøy å lage noe kreativ, og så hvis folk føler seg ikke kreativ, plutselig de finner ut at de klarer å gjøre disse små ting. Så det en gøy ting. Jeg synes det gøy. Det gøy å lage noe selv, og gir det som gave, eller imponere litt, ikke sant?
3: kjempefint. Og har du noen tanker om på en måte søppel og medisiner da?
2: Mener du emballasje?
3: For eksempel, ja, emballasje. Er det noe du har tenkt på før?
2: Ja, veldig mye. Jeg er i en situasjon hvor jeg kjenner en person som tar veldig mange medisiner. Og da tenker jeg på det, ja, og da bruker jeg opp faktisk emballasjen til å lage, til å bruke det opp når jeg lager mine ting. Så for eksempel, hvis jeg må gi et råd for hva jeg kjenner om medisiner og sånn, jeg merker at du bruker først mindre penger og så mindre emballasje hvis du kjøper en mengde som høyere enn bare som 20. For eksempel noen gang de selger 20 eller de selger 100. Da, hvis du kan velge, da det er lurt å få de som for eksempel i glass. Da får du faktisk 100 for eksempel av noen medisiner, du får de i glass, så hvis du får de i plastikk. Men samtidig, jeg ikke så glad i medisiner i seg selv, fordi det også mye som testet på dyr, og det også en ting om zero waste, ikke sant? Men jeg skjønner også, for eksempel, hvis du får nyrebekkebetennelse, for eksempel, det trenger du ha antibiotika, det skjønner jeg. Da er jeg mer mild. Så det opp til situasjonen, men hvis folk kan unngå å ta medisiner som kan bli unødvendig, da anbefaler jeg å ikke gjøre det, men jeg også forstår om at alle har sin egen personlig situasjon. Så zero waste medisiner er litt konfliktual.
3: Det er et veldig stort tema med medisiner, og det er mange ting lag der da, som man kan plukke litt fra hverandre, men jeg synes det er veldig fint tips du har om at det er bedre å kjøpe større mengder hvis det er noe du må ta da. Så som for eksempel når det gjelder mat, så er det jo på en måte, i stedet for å kjøpe masse sånne små plastpakker med pasta, så kan man jo kjøpe en sånn svær sånn papirsekk med den type pastaen som du spiser, og så har du det lenge, og så slipper du all plasten, og det er sikkert en litt sånn lignende ting da, når det gjelder medisiner.
2: Helt enig. Hvis det er noe som du må ta fast, da anbefaler jeg å gjøre sånn. Hvis det er noe som du må ta for eksempel for en uke, selvfølgelig det er dumt å bruke så mange penger, men det er også noe som kanskje du kan bruke om igjen hvis, før det går ut på dato. De har en ganske lang holdbarhet, så uansett hvis det er noe som kan komme ofte, det er lurt å gjøre sånn. Men det er min liten som mening. Jeg er enig med deg om at det er mye mer kompleks enn å bare si det er svart eller hvit, ikke sant? Det er veldig vanskelig å si. Alle har sin egen mening om medisinering, og alle har sin egen mening, fordi alle har sin egen erfaring med det, ikke sant? Det er folk som mer syk, det er folk som mindre syk, og jeg heldigvis god helse på den måten, og da bruker jeg veldig lite medisiner.
3: Men når vi snakker om på en måte det å være søppelfri, zero waste, og ha en mer sånn langsiktig livsstil og være bevisst på en måte ressurser man bruker og ombruker og gjenbruker, så har jo du en litt spesiell ting å si om det med på en måte helse og kroppen og ombruk.
2: Ja, det er faktisk det. Det som skjer, det er selvfølgelig hvis folk er syke, hvis folk er friske, og hjelper å gi blod for eksempel, det er en veldig god ting, til og med å ta det på en helt annen nivå som er å donere organer. Jeg anbefaler veldig å gjøre det, fordi jeg synes at vi er en enhet, og vi må hjelpe hverandre for det vi kan. Og jeg tenkte om at det er veldig lett å snakke om resirkulering og sånn, men da, hvordan bidrar jeg, Francesca, for samfunnet, virkelig? Jeg bidrar med mine små ting, mine små prosjekter. Jeg prøver å hjelpe og sensibilisere folk i å bruke, om igjen ting, eller å resirkulere. Men hvordan virkelig kan jeg gjøre noe som faktisk noe som jeg kan bidra virkelig? Og det valgte jeg å donere organer. fordi jeg synes at hvis jeg snakker så mye om resirkulering, men jeg kan ikke resirkulere meg selv, jeg føler meg litt hypokrit, ikke sant? Så da valgte jeg å gjøre det. Det en personlig valg. Jeg mener ikke om at alle må gjøre det, men jeg veldig for det, hvis folk gjør det. For vi her for å hjelpe hverandre, og det kan virkelig redde mange, mange liv. Og det også hvis du kan donere blod, eller ja, små ting hver dag, ikke sant? Eller så bare donere bare din tid, hvis noen trenger hjelp, ikke sant? Det også noe som kan folk bidra med å hjelpe hverandre.
3: Det så fint. Jeg synes det kjempefint hvordan du liksom tar den filosofien helt ut da, og liksom inkluderer alt inn i det, sånn at det blir en levemåte, heller enn på en måte hvilken søppelbøtte du kaster søppla i, så det på en måte helt gjennomgående fra på en måte det å reparere noe som ødelagt til å gi noen tid i løpet av en dag da.
2: Tusen takk. Det det. Og så alt det selvfølgelig også noe å gjøre med økonomi. Jeg lever veldig mye med bitteøkonomi, og det noe som du sparer veldig, veldig mange penger. Og det, jeg har alltid jobbet frilans, så de jobber frilans vet at det ikke alltid lett. Og da noen gang bruker jeg mine kunnskaper til å bytte med noe som jeg trenger i tillegg, så sparer jeg veldig mange penger også på det. Så det også en god måte å resirkulere på en måte, at det en økonomi du skaper i ditt liv, og da, ja. Det er veldig vakker at du glad for hvordan jeg tenker. Tusen takk.
3: Kjempefint. Og dette med bytting, kan du gi et eksempel på en bytte som du er glad for da?
2: Ja, jeg bytter veldig mye, så det veldig vanskelig å komme med bare et eksempel, men først, det er mange grupper hvor du kan faktisk bytte og ønsker og sånn, og det jeg medlem i. Og det som skjer det at jeg bruker mine penger som jeg tjener for å betale regninger og ting som jeg må betale med penger, fordi dessverre jeg kan ikke gå på som min hos eier og si, å, jeg kan betale deg, jeg gir deg en sau, hva kan jeg få? Jeg kan ikke gjøre sånn, så jeg må betale med penger noen ting. Men andre ting som jeg tenker, for eksempel, jeg har en bok som jeg vil gjerne ikke ha lenger, så spør jeg, det noen som ønsker der bok? Jeg ønsker meg for eksempel en annen type bok, eller jeg kan for eksempel tilby å lage klær, til noen som ikke så mange penger for å betale, men kanskje de har, en kjøkkenmaskin for at jeg kan lage mat, ikke sant? Og der sirkulerer du ting automatisk, trenger du ikke å kjøpe noe nytt, og samtidig det lager ikke noe søppel. Så det en veldig god økonomi, og samtidig bruker du ikke penger, og de andre også bruker ikke penger. Jeg synes at det barter på engelsk, kan jeg huske ikke på norsk, men det bytte, kanskje bytteøkonomi, kan det være det?
3: Ja, altså sirkulær økonomi kanskje en del av det, men bytteøkonomi også.
2: Men det det, jeg lever veldig mye med det, og mange som, på grunn av at jeg jobber freelance, det mange som er overrasket av at jeg har faktisk god og vanlig liv uten å tjene så mange penger, det fordi jeg bruker mine ressurser. På det, min tid også min økonomi noen gang, ikke sant? Ok, jeg bruker tid til å gjøre det. Hva trenger jeg tilbake? Jeg nok penger for å betale mine regninger? Ja, da kan jeg kanskje ønske meg noe annet som jeg bruker min tid til. Så det er det. Jeg synes det kjempevakker det, og jeg lever med det siden mange år nå, fordi i kunstmiljø, det skjer ofte sånn, tror jeg. Jeg tror at det ikke bare meg som gjør det. Men i hvert fall i det miljø hvor jeg jobber, det ofte sånn om at ok, men vi kan gjøre det og det, og så vi bytter med tjenester, ikke sant? Så da, det går fint, og alle fornøyd.
4: What a load of rubbish!
5: Jeg jo ikke 100% zero waste i hverdagen. Men jeg prøver å gjøre litt, og jeg prøver å inspirere andre til å gjøre litt.
6: Det går fint da, å leve litt mer zero waste, selv om du firebarnsmor og har en hektisk hverdag.
0: Man trenger ikke være 100% perfekt.
5: For meg så trengs det at når man skal gjøre tiltak, så må det være overkommelig.
7: Det er bare å begynne i det små.
6: Og så er det jo søppelsortering, bare der kan man også gjøre ganske mye med å sortere riktig.
5: Jeg tenker det er viktig at man ikke blir liksom overveldet og tenker at åh, zero waste, det er bare alt for drøyt, eller det er for ekstremt for meg. Alle kan gjøre litt, og det er egentlig et av mine viktigste hovedmotor, at alle kan gjøre litt.
7: Å ta små steg, det mye bedre for mestringsfølelsen da, enn at en skal forvente av seg selv at nå skal vi få til alt helt perfekt, og så møter en på hverdagen, og så skjer det seg på et eller annet punkt, og så føler en at det blir et nederlag da. Da var det fort gjort at en vender tilbake til alle de gamle vanene sine da.
8: Det å ha med seg en egen pose i ryggsekken når du skal på butikken, det tar faktisk utrolig lite tid og energi fra min hverdag.
7: Sosiale medier man gjerne bruker som inspirasjon, samtidig som man må huske at man ikke kan sammenligne sin start da, med de som har drevet med zero waste i årevis, for eksempel. Sånn at en kan bruke det som inspirasjon, men ikke føle det som noe nederlag, at en ikke er på samme stadie da, som deg. Det er reiser for alle, så en må ta det litt i sitt tempo og gjøre endringene i sine, når det passer, da, og en får det til.
0: Ikke være streng med deg selv, for jeg merker at det er mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer, så blir man faktisk stresset med ting.
3: Folk i Oslo, er vi noe flinke på å skildsortere, eller hvordan er det?
9: Ja, det er 1000 kroners spørsmål, det. Vi er... mange er veldig flinke. Det er mange som ikke er så flinke også. Jeg kan jo si det at i en gjennomsnittlig restavfallspose i Oslo, vi har avfallsanalyser annet hvert år, og da henter vi restavfallsposer, eller vi henter matavfall, plastemballasje og restavfallsposer som normalt på noen, jeg tror det er 10 eller 15 adresser som er på en måte de samme, eller områder da, for å kunne sammenligne, som tilsammen skal representere helheten av Oslo da. Så vi er nord og sør, øst og vest, leilighet, enebolig, og så videre, sånn at det skal være et representativt utvalg. Annet hvert år henter vi da restavfallsposene fra disse områdene. Vi ser kun på restavfallsposen, åpner opp posen og finsorterer absolutt alt innholdet for å se hva inneholder egentlig restavfallsposen. Og det vi ser da, det er jo at det en gjennomsnittlig restavfallspose først og fremst inneholder, det er matavfall. Det er over 30% av innholdet i en gjennomsnittlig restavfallspose er matavfall. Og det matavfallet er da en blanding hvor litt mer enn 50% er faktisk matavfall, altså bananskall, fiskeben, ting som ikke kan spises, men resten, altså litt under 50% da, mat som kunne vært spist på et eller annet tidspunkt. Matpakkerester, kanskje en boks med noe rekesalat som hadde blitt dårlig, et tørt brød, sånne ting. Så vi har jo definitivt potensialet for å bli flinkere til å sortere matavfall. Eller kanskje gå enda lengre tilbake, flinkere til å ikke kjøpe ting i butikken, og så når vi først skal kaste det, så skal det jo i grønn pose, så kan vi i hvert fall lage biogass og biogjødsel av det. Og det mener jo vi da, at vi har gjort såpass enkelt for folk, at vi deler jo ut gratis grønne poser i matbutikker hvor man uansett går for å handle, som du da kan sortere det matavfallet i, og så kan vi materialgjenvinne det. Mens når du kaster det i restavfallsposen, så brenner vi restavfallet. Matavfall brenner jo ikke noe godt engang. Det er ingenting positivt med det. Og så går næringsstoffene i matavfallet til spille. Så det er en litt sånn fanesak for oss, at vi må bli flinkere på matavfall. Altså. Vi må spise opp maten vår, slutte å handle ting vi ikke trenger, og er det først så gærlig at vi må kaste det, så må vi kaste det i riktig pose. Det er viktig. Cirka 25% av innholdet i restavfallsposen er faktisk restavfall. Resten er andre ting. Så det er litt papp og papir, en del plastemballasje, litt glass og metall, litt tekstiler, litt av hvert. Så er vi flinke? Mange er flinke, mange er ikke flinke.
3: Det er jo noen som velger å minimere helt hvor mye de kaster. Mm. Og kjøpe så lite at de nesten ikke har noe søppel i det hele tatt. Synes du de gjør samfunnet en tjeneste?
9: Absolutt. De gjør jo verden en tjeneste. Det gjør de jo. Og så tenker jeg at det er ikke alle som føler at de klarer det, eller har kapasitet til det, og det må også være lov. Men ja, ingen tvil om at de gjør verden en tjeneste. Det er jo avfallsreduksjon som står øverst i prioriteringslisten i ressurshierarkiet. Så absolutt. Alle har avfall, bortsett fra noen få da. Alle må kaste noe på et eller annet tidspunkt, og hvis du da kan tenke litt over om den tingen kanskje, kunne jeg reparert den, kunne jeg gitt den til en nabo, kunne jeg solgt den, burde jeg latt være å kjøpe den, sånn at jeg kan tenke på det til neste gang, bør jeg eventuelt levere den på en gjenbruksstasjon eller et eller annet sted, og så at hvis du ender opp med å kaste den, at du i hvert fall kaster den riktig sted, da, sånn at du i hvert fall ikke ødelegger det systemet som finnes, så tenker jeg at man har kommet ganske langt. Og for eksempel når det gjelder matavfall, så kan du kaste matavfall. En pose med matavfall gir nok biogass til at en buss kan kjøre 250 meter på biogass, og i tillegg til det så lager vi jo da masse biogjødsel som inneholder verdifulle næringsstoffer som da får lov å forbli i kretsløpet i stedet for å gå til forbrenning sammen med restavfallet. Så et bananskall har verdi, og det tenker jeg må være det viktigste budskapet vårt. Alt teller.
3: Tusen takk, Tale. Det var veldig informativt og spennende å høre, og jeg fikk lyst til å sortere enda bedre.
9: Så hyggelig. Tusen takk.

0: Det vanskeligere med sminke enn med andre ting, synes jeg. Det og liksom bukser har jeg gått på noen bomkjøp når jeg har kjøpt brukt på Theis, fordi man tenker, ja, den passer meg, og så gjorde den jo ikke det i det hele tatt. Nå bruker ikke jeg så mye sminke, men jeg bruker jo mascara og parfyme og i en del sånne zero waste sider som jeg følger på Facebook, så det jo gode oppskrifter på, ikke sant? Hvordan lage din egen hudkrem og hvordan lage din egen mascara. Og så har jeg tenkt, åh, det høres inspirerende ut, men jeg har ikke tid. Og da finnes det mange gode andre løsninger, altså. For eksempel, si fotidskrem da. Da finnes det mange forskjellige typer oljer der ute, mandelolje eller kokosolje som kommer på fine glasskrukker som du også kan bruke igjen, hvor du ender opp med at du ikke faktisk har noe avfall fra fotighetskremen din da. Hvis man bare liksom saumfarer nettet, så finner man ganske mye, for eksempel tørrshampo, som jeg er avhengig av til tider når det blir mange lange vakter på sykehuset på rad, og jeg ikke rekker å dusje og vaske håret, så trenger man ikke kjøpe sånn der tørrshampo på sprayflaske som du må kaste og lage masse avfall av. Da fant jeg på nett tørrshampo i liksom pulverform i en pappbeholder, hvor da pappen kan resirkuleres som papp når den ferdig brutt, og det ingen avfall.
1: En hver produksjon krever jo sitt avfall på et eller annet vis, sånn at det vil på en måte, med en gang du kjøper et produkt, så vil det alltid være litt waste som følge av det da. Så akkurat på sminke, der prøver jeg å omvende meg selv til å egentlig bruke minst mulig, gjort det de siste årene. På, og der går det mye på dette med å jobbe med selvbildet, merker jeg, at det er faktisk ikke nødvendig med så mye sminke som da jeg tenkte før var nødvendig. Da. Så der prøver jeg å bruke minst mulig, og så prøver å holde sminke til litt sånn typ anledninger, hvis en skal noe. Men det er jo klart, dette her med å pynte seg og se bra ut og sånne ting, da mange har et veldig sånn behov for det, og da kan jeg også ha absolutt. Så da prøver jeg å se etter de som har i hvert fall refill-muligheter. Like viktig at ikke det er testet på dyr, og at det er etisk produsert, og den biten der da. At ikke det er noen i produksjonslinja som tar skade av at jeg vil se bra ut.
2: Når det gjelder kosmetikk, så bruker jeg ikke så mye sminke. Og så er det nå hvor vi har vært i lockdown ganske lenge. Det er jo ikke så mange anledninger.
3: Men det er vel kanskje på sånne møter, sånn man ser jo ansiktet.
2: Ja, jeg bruker faktisk ikke sminke på jobb, men nå jobber jeg for en veldedig organisasjon. Så det er jo kanskje ikke så mye press på det. Og også innenfor forskning så er det typisk ikke sminke man bruker. Men når jeg bruker sminke, så har jeg den sminken fra før som jeg har hatt. Så det er jo en ting. Det er jo alltid det med zero waste. Hvis du har noe, så er det alltid mer zero waste å bruke det opp enn å kaste det og liksom kjøpe noe nytt og fancy. Så, men jeg vet, jeg følger jo folk på YouTube og sånn, og jeg vet at det finnes forskjellige zero waste muligheter, hvor man, for eksempel, man kjøper sminke, og så har man med den innpakningen tilbake, og så bruker de det om igjen eller noe sånt. Og når det gjelder fuktighetskrem, så har jeg en som kommer i sånn glass, og det selskapet vil også ta det glasset tilbake hvis jeg ikke vil bruke det til noe annet etterpå. Så ja, det er mange zero waste folk som bruker glass til ganske mye, fordi det kan resirkuleres på en ganske effektiv måte, men også gjenbrukes lett, og glass kan man jo sterilisere. Så det er bare helt fantastisk, for det er, jeg tror, altså, ja, jeg vet ikke, kanskje hvis man bruker masse kjemikalier, så, men det er veldig vanskelig å sterilisere plast. Og så finnes det så mange forskjellige typer plast, og det er noen av de som ikke er mattrygge, og ja, det, i det hele tatt, det er veldig mye lettere når man ikke lever med plast, når det gjelder gjenbruket i hjemmet.
4: Jo, jeg bruker litt sminke fra tid til annen, og særlig i og med at jeg har den jobben og jobber som danser, så er det jo en del av jobben min å ha sminke på meg på scenen. Nå bruker jeg som sagt ikke så veldig mye sminke, men jeg bruker litt, og også regner med annen kosmetikk også går under denne kategorien sikkert. Noen gang så må jeg innrømme at jeg, i og med at jeg er veganer, så er jeg sånn, ok, så lenge det er vegansk, eller i hvert fall cruelty free, så er jeg sånn, ok, det er fornøyd. Men jeg prøver alltid å finne noen løsninger som er bedre, eller kanskje økologisk hvertfall, om det nok kanskje ikke kommer uten plast. Men det er et par merker jeg har kommet over, noen av dem som jeg ikke har prøvd selv enda, men som jeg vil i fremtiden. Jeg prøver å bli kvitt den sminken som jeg har nå som er i plast. Men SAO er et merke jeg har kommet over, ZAO. De kommer i bambus og er ofte mulighet til å bare fylle på, så du slipper å faktisk kaste innpakningen for hver gang. Og så har jeg også hørt om et merke som heter Elate, som også skal være ganske bra. Men jeg har vel ikke prøvd noen av dem selv akkurat nå. Når det kommer til andre hudprodukter, så lager jeg veldig mye selv, sånn ansiktskrem og nattkrem og sånne ting. Det har jeg gjort mye research på, hvordan legger det sammen og hva som ofte er i det. Og det var egentlig, så kom det kanskje mest for min del fra det at jeg ville ta avstand til alle de kjemikaliene som er i vanlige produkter. Men bonusen er jo det at jeg har ekstremt mye mindre plast og ting inkludert i det, fordi at jeg lager det selv. Så jeg lager mitt eget dagsserum til ansiktet, jeg har min egen nattkrem og lager ansiktsskrubb selv. Og det er veldig givende å gjøre det selv. Og igjen sparer jeg jo utrolig mye penger på å gjøre det selv. Mange gjør feil egentlig når de blir interessert i det her og har lyst til å dukke inn i Zero Waste. De ender opp med å kaste alt det som i gåsetegn liksom er dårlig da, og som har plast på seg, så hiv dem en hel høy med matbokser og sminke og sjampo og balsam og alt det her som kommer i plast da. Og det er jo utrolig trist, for det er greit at du har bestemt deg for at du har lyst til å kutte ned på alle de her tingene, men du har allerede betalt for de tingene, og du har allerede bidratt til den etterspørselen, så kan du like godt bruke det opp, og så når det da er tomt, så kan du da finne noe som kanskje er bedre og et bedre alternativ for din situasjon. Og det er det som, nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg har egentlig begynt å i det siste bruke opp alle de tingene som jeg har hatt fra tidligere tid. Så det er veldig givende når man da faktisk er nødt til å begynne å kjøpe ting som er bedre, og man må gjøre den researchen, og jeg er jo litt sånn nerd, så jeg synes jo det er kjempespennende. Men jeg synes absolutt det er et viktig poeng å bruke opp det man har før man begynner å kjøpe nye ting. For ellers går det jo litt mot ideen med Zero Waste, at du skal bidra til mindre konsumsjon av ting, men så kjøper du mer ting. Og ja, det er jo veldig motsikrende. Så jeg brukte ekstremt mye tid på å lese opp det her, og er fortsatt i læringsfasen. Altså, livet er jo en lang fase av læring, og det er jo veldig

0: Palma Rosa, som da hadde noen ting som kunne være bra for min hud spesifikt, med tanke på rødhet i hud kanskje, eller om du er veldig tørr i huden, og kanskje om du har litt arr på huden da. Så det var fokuset mitt med dem da. Så jeg bruker et par dråper med hver av de eteriske oljene, og så bruker jeg nypefrøolje i tillegg. Og så har jeg hyaluronsyre i dagkremen min også, som er veldig fuktighetsgivende, så er meningen at det skal trekke vann inn til huden din da, og være fuktighetsgivende. Så det er det jeg bruker i den dagkremen min da, eller mer et serum. Og nattkremen min, den driver jeg fortsatt å jobbe med. Og jeg har, nå er jeg jo i Norge, men på lager i London så har jeg noen flere ingredienser, så jeg må bare komme tilbake til London så jeg kan fortsette å leke med det her da. Men den har laget godt nå. Den har sheasmør og mandelolje, og så har den tre eteriske oljer, tror jeg. Det er kamille, jasmin og lavender. Og så har jeg vitamin E-olje i den. Og så har jeg egentlig bare smeltet det sheasmøret da, fordi at det er jo fast form. Og så blander det sammen, og så stivner det litt mer. Og i og med at jeg har det mandelsmøret, så blir det ikke helt sånn steinhardt. Men det blir litt mykere, fordi at jeg har en flytende olje i der også. Akkurat nå så har jeg funnet at det fungerer ikke helt optimalt for kroppen min. Jeg er veldig fornøyd med det dagsserumet mitt. Men jeg er fortsatt ikke helt der når det kommer til nattkremen min. Men jeg har noen ideer på hva jeg skal gjøre videre på, og prøve å finne det som er optimalt for meg da.
1: Nei, akkurat når det kommer til sminke, der er det ikke så mye jeg bruker selv, rett og slett. Jeg ikke bruker sminke. Det er nesten det beste tipset. Det er jo en tidkrevende prosess å skal lage salvene selv, og det er mye å sette seg inn i med innhold og at salvene er trygg å bruke, og at blomsten eller planten er trygg. Men jeg utvider fort fra ringblomstsalve, som da er en mild salve som kan brukes av alle, til å gå over til en grobladsalve som skulle dekke dette her med sår, skrubbsår, kutt og sprekk i hendene, og generelt bleieutslett og sånne ting som gjerne barn får, sånn at jeg kunne ta og droppe typisk bleiesalve og pyresept og de tingene der. Da forsvant jo enda flere produkter fra vår hylle som ikke vi trengte å bruke. Og så jeg jo behovet for oss å ha en universalsalve, sånn at vi har en salve vi kan ta med oss når vi skal på tur eller ferie, som dekker mye av det samme. Så den brukte jeg hele vinteren på å sette sammen og undersøke hvilken plante som passer best å ha i den. Og så kom jo korona, og da brukte jeg tida på å sette sammen en problemsalve som da liksom skal dekke kviser og utslett og eksem på enda bedre måte enn det de andre salvene gjør da. Men når du da starter opp for deg selv, så er det jo mye som skal tenkes igjennom. Disse produktene skal jo gå igjennom en ganske nøye og tidkrevende godkjenning som er relativt kostbar, men som må til da for å få lov til å selge på markedet, og som rett og slett bare er en sikkerhet på at produktene er rene. Og nå har jeg jo fått den godkjenningen og fikk tilbakemeldinger som jeg alltid har visst selv også, at produktene er helt trygge. Egentlig til alle å bruke. Så det har jo gjort at vi nå bruker kun de fire produktene i vårt hjem. Og vi har ikke noe bleiesalve, vi bruker ikke noe kortison, vi bruker ikke noe pyresept, mannen bruker det hvis han får noen problemer med huden, og hvis han klør i skjegget sitt, så bruker han like godt en salve. Så det dekker egentlig de fleste behovene vi har innenfor hud og kropp. Mye kremer og sånn kan man jo også lage selv, i stedet for at man skal kjøpe en fuktighetskrem, en nattkrem, en dagkrem, en bodybutter. Og de tingene så kan man like godt kjøpe sheasmør og kokos.

0: smør som man kan smelte om og piske og lage da eget bodybutter som funker da til både hender og kropp og ansikt og føtter og der man har da tørre hudpartier. Og så har man da har man kjøpt to ting I stedet for å kanskje skal kjøpe fire ting hver måned. Og begge disse, sånn som kokossmør og sheasmør, kan man gjerne kjøpe I løsvekt på enkelte zero waste butikker. Da minsker man jo avfall. Det kommer jo flere og flere kjeder nå, der de har fokus på dette her med løsvekt. Både da I mat og krydder og godteri, men også kroppspleieprodukter, som da kan være et fint alternativ.
1: Jeg skulle gjerne sitte et søppelfritt sykehus. Pandemien har jo på en måte vært en sånn, det var så bra at vi kan stoppe opp litt. Så har vi jo generert søppel og I den andre enden med å prøve å opptre ansvarlig med masker og handsker og antibak og alt det der.

Søppelfri er en radioserie laget for Radio Rakel FM 99,3 og støttet av Medietilsynet. Søppelfri har 6 episoder, hver episode med eget tema. Temaene er mat, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, kosmetikk og klær. Altså, episodene snakker om kompost, ombruk, gjenbruk, det å unngå å kjøpe, lage selv og reparasjon. Jeg har lyst til å takke de som har vært med i Søppelfri-serien. Kajsa, Kenneth, Anne, Jofrid, Silje, Lars Urheim, Tale Skage Torjussen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Katrine Opsehaug Bakke fra torget på finn.no, og jeg har også lyst til å takke Heid, søsteren min, som jeg har intervjuet, men som også har vært en stor inspirasjon fordi hun driver med Zero Waste. Det er takk til Heid at jeg har laget denne sendingen. Hun er temmelig Zero Waste. I løpet av tiden jeg har laget denne serien, så har jeg kjent på det. Det er greit å ikke være perfekt. Selv om jeg også har blitt mye mer bevisst på hvor mye unødvendige ting jeg kjøper, særlig når det gjelder mat. Og jeg har blitt inspirert til å ta det sakte, men sikkert i retning av Zero Waste. Å kaste, eller å ikke kaste. Å resirkulere, eller å gjenbruke. Å kompostere, eller å ikke kjøpe. Å netthandle, eller å reparere. Å sløse, eller å bruke opp. Å hive, eller å dele med andre. Det er liksom bare fantasien som setter grenser på hva som er mulig å gjøre med disse tingene som vi fyller våre hjem med. Men det er litt deilig å kunne være litt bevisste, selv om det også er et ansvar.

0: at det er nødvendig. Det nytter ikke med koseprat. Vi trenger resultater.
1: Ja, vi skal prøve å få en kommentar fra Oslo Sporveien etter hvert. Har du noen tips om hvem jeg kan prøve å få tak på?
0: Ja, det måtte jo eventuelt være driftssjefen. Eller en han han mener kan uttale seg. Det som det viktigste i denne saken er den samfunnsøkonomiske gevinsten en kan ha av en godt tilrettelagt kollektivtrafikk i hovedstaden. Ikke bare for funksjonshemmede som gruppe, men for alle grupper. Og det å gjøre trikken mer tilgjengelig vil jo gjøre at sporveien får flere kunder. Samtidig så er det en ting til som veldig viktig, og det det at dersom man ikke klarer å gi funksjonshemmer et skikkelig kollektivtilbud i Oslo, da kan jeg ikke skjønne hvor en ellers skal klare det i dette landet. For Oslo har alle muligheter til det. De har et stort grunnlag, mye trafikk, og mye mer midler enn mindre sporveiselskaper andre steder. Så hvis en ikke klarer det i Oslo, da kan jeg ikke skjønne hvor en ellers skal klare det. Og derfor blir dette en viktig prinsippsak.
1: Yes, men da sier vi takk til deg, så skal jeg prøve å få en kommentar fra Sporveien, og takk for at du stilte opp.
0: Ja, takk for
1: Ha det.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Nå er det hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprekk Torsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg i dag, hvor jeg skal spille noen låter som jeg har hørt på den siste uka. Og vi startet sterkt. Vi startet med en nummer 1 skiva på Sjemøka. Too Bad heter nye skiva til Buju Banton og fra den. Det er så vel musikken. The Power.
2: This is the appointed hour. I'm gonna be the ark like Noah. It's on the rise of Shabbat here.

løpet av året. Fatt jeg på en favorittskiva fra Frankrike I vår, tror jeg. Jael. Og går ut skiva Raw tidligere I vår. Vi tar det samarbeidet med Telly. Dette Ghetto Nappe.

Hey, jeg synger en versjon. Den vel på skiva hans Gather Round, så kom i april, slutten av april, kom Gather Round. Og fra det skal vi også få det kuttet her.

Martin Taylor sin Indiana Wants Me, Wants Me, Wants Me, Wants Me, Wants Me. Slepp helt, hør på denne her fra Sjela Su. Det er litt elementer ifra den. Her med Joe Cole, J. Cole, Sjela Su, dette er kuttet.

the ragamuffin, Santa Sue, J. Cole, Bob Crumman, Kjøren Vørsen, ja.